0: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Consumul de electricitate la marile companii din energie ar putea fi limitat. Guvernul pregătește o hotărâre pentru cazul în care necesarul de energie nu va putea fi asigurat în totalitate. Premierul interimar Ilie Bolojan.
1: Prin dispecerul energetic național de la Transelectrica, cu o notificare de 24 de ore înainte, companiile mari consumatoare ar primi o notificare prin care consumul le va fi stabilit funcție, sigur, de tehnologia pe care o folosesc și de posibilitățile pe care le are sistemul energetic național de a asigura consumurile totale la orele respective.
0: Ilie Bolojan. Autoritățile nu iau în calcul restricționarea energiei electrice. Informația s-a viralizat în ultimele zile pe rețelele de socializare. Oficialii din Ministerul Energiei infirmă astfel de măsuri însă fac apel la consum responsabil în aceste zile. Secretarul de stat Cristian Bușoi.
2: Restricții nu luăm în calcul. Rugăminți și apeluri și domnul prim-ministru și oamenii tehnici care e foarte important să comunice în această perioadă. Sper ca toate aceste informații să genereze și un comportament de eficientizare a consumului, dar nu restricții, nu întreruperi, nu pericole, nu raționalizări, așa cum din păcate circulă pe rețelele de socializare tot felul de teorii ale conspirației.
0: România este sub stare de alertă în domeniul energiei toată luna. Una dintre soluțiile luate în calcul ar fi mutarea producției în afara orelor de vârf. Înmatriculările la mașini noi în scădere cu 28% în iulie față de aceeași lună din 2025. Pe creștere se află doar mașinile electrice 100%, 58% potrivit Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. În top se află Dacia cu circa 3300 de unități înmatriculate, urmată de Toyota cu 1200 și Skoda cu 800. Extinderea tratamentelor stomatologice decontate trebuie să vină cu o majorare a bugetului. Patronatul medicilor stomatologi atrage atenția că fără bani în plus există riscul ca pacienții să găsească ușile închise după primele zile ale lunii. În ciuda extinderii tratamentelor, proiectul pus în dezbatere de CNAS propune ca serviciile stomatologice din spitalele publice să fie plătite din același fond fix alocat ca până acum. Nouă companie pe piața transportului alternativ din România. InDrive are peste 400 de milioane de utilizatori în peste 1200 de orașe din 48 de țări. Pentru a solicita o cursă, utilizatorul specifică punctul de plecare și adresa de destinație, prețul pe care este dispus să-l plătească și orice comentarii pentru șofer. Conducătorii auto pot face o contraofertă la prețul propus de pasager, scrie profit.ro. Și caniculă și nopți tropicale în capitală în următoarele zile. ANM anunță pentru această săptămână temperaturi maxime de până la 38 de grade. De astăzi intră în vigoare un cod galben de caniculă care se va menține și se va accentua până în ziua de joi inclusiv. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.

0: Vara asta nu contează unde ești.
1: Contează ce asculți.
0: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
2: Plaje,
0: festivaluri,
2: evenimente,
0: oameni,
2: muzică.
0: Summer Kiss.
2: Unde ești tu, e Kiss FM.
0: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
1: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
4: Ți-a fost dor de mare?
5: Și nouă.
4: De apusurile care nu se termină. De muzica dată puțin prea tare. De vântul care îți încurcă părul și îți pune ordine în gânduri.
5: Pregătește-te! Alezi Yacht Sensation of the Sea. În curând.
6: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
7: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
8: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
9: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
8: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
9: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
8: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
9: Bilete pe minamuseum.com.
8: O experiență recomandată de Kiss FM.
4: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
11: Kiss FM.

De apusurile care nu se termină. De muzica dată puțin prea tare. De vântul care îți încurcă părul și îți pune ordine în gânduri. Pregătește-te! Alezi Yacht Sensation of the Sea. În curând!

0: De aceea și Ford și-a oprit temporar producția pentru a face economie de energie. Marii consumatori au discutat ieri măsurile pentru reducerea voluntară a consumului în orele de seară cu premierul Ilie Bolojan. La întâlnire au participat 140 de reprezentanți de companii.
1: Una din măsurile pe care o parte din companii le-au pus în practică în aceste zile este partea de intrare în mentenanțe, partea de reparații. Două companii importante, mari consumatori, compania Dacia și Ford, sunt cu producția oprită până pe data de 19. Această decizie o vor lua și alte câteva companii.
0: Premierul Ilie Bolojan. Avertisment al Federației Solidaritatea Sanitară. Refuzul autorităților de a transpune în legea salarizării soluțiile comune ar însemna eșecul dialogului social. După mai multe runde de negocieri, sindicatele au trimis la Ministerul Muncii propunerile convenite. Știe mai multe Maria Ciurea.
2: Sindicatele propun includerea în salariul de bază a diferenței rezultate din scăderea unor sporuri. Efectul trebuie judecat asupra venitului total. Se cer de asemenea limite minime garantate pentru sporurile de condiții de muncă. Înscrierea intervalelor minime în lege protejează dreptul împotriva acordării pur simbolice și împotriva repetării situațiilor apărute în 2018, când unele sporuri au putut coborî la 1%. Se cere de asemenea și creșterea plății pentru zilele de weekend și gărzi. În caz contrar, cei de la Solidaritate Sanitară spun că vor protesta la rândul lor. Ei nu au participat la greva organizată săptămâna trecută de Sanitas.
0: Maria Ciurea. Cei care vorbesc la telefon sau pe difuzor în autobuzele, tramvaiele sau troleibuzele din capitală riscă amenzi. Directorul STB anunță control împreună cu poliția locală. Vizați sunt și cei care fac mizerie sau vandalizează mijloacele de transport în comun. Directorul STB spune că se va face și o campanie de conștientizare în condițiile în care mulți uită să-și pună căștile, vorbesc pe difuzor la telefon și creează un disconfort celorlalți pasageri. Iana Șoșoacă rămâne în continuare fără imunitate. Tribunalul Uniunii a respins cererea eurodeputatei de suspendare deciziei Parlamentului European de a-i ridica imunitatea. Decizia legislativului a fost luată la cererea autorităților de la București în dosarul privind agresarea unor jurnaliști italieni. Sport acum, egală seară între FCSB și Farul în etapa a treia din Liga 1. Meciul s-a terminat 2-2. Roșalbaștri au avut și un penalti ratat în minutul 69. Tot ieri, Ucluj a câștigat cu 2-1 meciul cu FC Botoșani. FCSB și Rapid sunt la egalitate de puncte în fruntea clasamentului după primele trei etape. Ambele au câte 7 puncte. Craiova este pe locul 3 cu 6 puncte. Și la final, datele meteo, caniculă și nopți tropicale în capitală. În următoarele zile, ANM anunță pentru această săptămână maxime de până la 38 de grade. De azi intră în vigoare un cod galben de caniculă ce se va menține și se va accentua până joi inclusiv. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Începe dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.

0: ceva. Nathan Evans, Vellerman, 7:08. Hai bine v-am regăsit, prieteni dragi ai muzicii. Astăzi este ziua larți, poate conține urme de luni, aveți grijă. Însă pentru noi aici la Kiss FM e săptămână cu Untold. Se pleacă mâine, mai exact, ca să fim acolo. Mâine dimineață ne întâlnim din nou, joi și vineri, însă coleguții mei o să mă ajute puțin de la ei, și colegul Cristinițu, dar și colega și colegul Marian Boba, pe alocuri și colega Andreea Berghia. Ce să facem acum, măi prieteni, că așa este vara? Și apropo de asta, cum v-ați trezit? Toate bune? Sper că sunteți bine. Vă povesteam mai devreme cu colegul Cristin de la știri, apropo de știrea asta pe care a dat-o mai devreme, în care se pare că oamenii care vor vorbi în viitor pe speaker, în autobuz, în tren și altele, s-ar putea să primească amenduțe. Ceea ce nu e neapărat rău, fie vorba între noi. Acum trăim într-o lume liberă, mie nu-mi place așa să îi încredesc pe oameni. Însă atunci când vine vorba despre problemele tale intime și AMD, mai bine să vorbești la telefon normal sau pe căști, nu pe speaker. Și aș vrea să vă întreb și pe voi cum vi se pare ideea asta, dacă vi se pare o idee bună ca oamenii ăștia să primească amenzi, cei care vorbesc tare, tare rău de tot și pe speaker în autobuz. La voi cum se așează povestea asta? Eu trebuie să recunosc că mă nu prea-mi place. Acum dacă e o discuție scurtă și nu durează prea mult, pot să agrez și o astfel de discuție pe speaker, mai ales că sunt româncă, sunt curioasă să mai știu ce fac și alții. Hai, fie vorba între noi, că mai, așa mai facem. Asta sunt curioasă cum vedeți voi povestea asta. 0722 20 60 20, vă stă la dispoziție în acest sens, vă aștept acolo să ne și salutăm, așa, de început de zi, și să-mi spuneți mai ales de la ce v-ați luat, ce v-ați trezit astăzi. Printre altele vom vorbi și despre bârfă și cum bârfa poate aduce bani. O doamnă din Columbia chiar și-a cumpărat două case în acest sens. O să vă povestesc toate la timpul lor. Nu uitați și de piesa cu Pupic. Da, dăm vacanță în Grecia și săptămâna asta, că doar nu v-am uitat. Hai, cătinel, cătinel, ne încărcăm personajele. Coleguțul Cristin s-a luat cafeluță, mămic. Ia să te auzim acolo. Ăla-i zahărul.
1: Se aude.
0: Ia pleznește zahărul ăla un pic așa. Ai zahărul, mamă. Ai.
1: Da, sau un espresso sau două voi?
0: Un espresso. Tu ai pus trei.
1: Mie mi-am pus trei.
0: Ție ți-ai pus trei. Nu, mămică, păi dacă beau trei espresso, după ce că eu am oricum multă energie în general, credeți-mă, voi face emisiunea în alergare ușoară până în stadion și înapoi. Sau așa, sau stau până diseară și încui studioul și nu mai intră nimeni. Ceea ce, mă rog, cred că pe colegii mei nu o să-i deranjeze neapărat o zi liberă.
1: Liberă, marțea.
0: Da, o să zic că, băi, ne dorim ca Ana să o mai ia razna așa, pentru că uite ce mișto face. Ne înlocuiește pe toți. Da. Hai să lasă, mai bine așa. La muncă, alo colegii, dacă se aude la muncă, să veniți și astăzi, lăsați prostiile. Altfel avem Smiley, Reveria imediat pentru voi, Underdog Project, Summer Jam și Minelli cu piesă nouă, să se numește Full Option. Colegul Cristin, să știi că am ridicat problema aici cu amenziile astea. Aolea, în STB.
1: Iar vorbim de amenziile STB, ok.
0: Da. Păi pe tine nu te enervează oamenii care vorbesc pe speaker?
1: Noi am început să mai merg de când ne-au făcut și nouă metrou acolo la noi la țară, în drumul Taberei.
0: Da.
1: Nu prea mai merg cu autobuzul.
0: Nu prea. Păi și la metrou lumea nu vorbește pe speaker?
1: La metrou lumea vorbește pe FaceTime.
0: Pe FaceTime?
1: Da, e next level.
0: Da, fără căști tot așa, adică...
1: No, normal că fără căști.
0: Ce faci, Ioana? Da. Bine, măi, mamă, uite aici, mă spălam. Bă, dar mă sun din cadă chiar așa.
1: Da, mă, chiar n-am o problemă. Tu pe Ioana, știi?
0: Da.
1: Acum se și vede.
0: Asta e, măcar ăștia de sună pe video, măi, e un lucru bun, știi?
1: Măi, nu mai sunați pe video în autobuz, în metrou, că nu e ok.
0: Vă rugăm. Hai să vedem. Uite, am cerut părerea oamenilor, aștept să văd ce spune lumea. Până una alta, așa cum spuneam, Smiley, Reveria, hai cu bună dimineața!
2: Știi cine își mai face debutul la Untold? Aqua Flavors cu mandarină! Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Untold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Untold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun. O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
3: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
4: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile, pentru că la DM există prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr, mereu avantajos.
5: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
6: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate fritozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: La Kaufland ieftin și bun, începi săptămâna fresh. Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland. Ieftin și bun!
9: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
10: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
11: Maria Popa și DJ Jonesy
12: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
13: Ți-a fost dor de mare? Și nouă. De apusurile care nu se termină.

0: curând!
1: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
2: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
3: Cu HealthNet te miști în ritmul verii zi de zi. Bucură-te de libertatea fiecare zi alături de anticărcel. Formula cu magneziu, vitamina B6, potasiu și vitamina E contribuie la reducerea oboselii și extenuării și la funcționarea normală a sistemului nervos. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată de 1-2 comprimate pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaje. HealthNet. E la îndemână să fii bine.
4: Pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
6: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare, știi ce zic.
5: Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
7: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: fie vorba între noi. 7 și 27 de minute. Vă spuneam mai devreme, conform știrii pe care a dat-o colegul Cristin puțin mai devreme, cum că cei care o să vorbească la telefon pe viitor pe speaker în autobuze, tramvaie sau troleibuze din capitală. Momentan, zicea știrea că riscă amenzi. Directorul STB a anunțat controle împreună cu poliția locală, iar vizați sunt și cei care fac mizerie sau vandalizează mijloacele de transport în comun. Înțeleg că urmează și o campanie de conștientizare în condițiile în care mai mulți oameni, așa cum am stabilit deja, uită să-și mai pună căștile, vorbesc pe speaker, creează disconfort oamenilor din jur și chiar e enervant, fie vorba între noi. Teodora, ia zi, spune drept, tu vorbești pe speaker în autobuz sau nu?
1: Nu, eu sunt la polul opus, cred că dacă mă sună cineva și în stare să mă dau jos doar ca să vorbesc. De rușine și de... De fapt, nu, de...
0: Așa, să nu se audă alții conversația.
1: Da.
0: Înțeleg. Deci tu ești fix la polul opus, opus. Adică ție ți-ar trebui o cămăruță undeva în autobuz.
1: Specială. Antifonat, așa.
0: Închisă ermetic, să nu cumva să scape vreun cuvânt pe acolo. Da, pot să înțeleg și asta. Uite ce ne spune o doamnă care ne ascultă din Germania, cred.
2: Ai, bună dimineața, Alexandra din Germania. Sunt șofer de autobuz și da, deranjează cei care vorbesc la telefon pe speaker sau pe cameră sau aici de fel cei care vorbesc la telefon pe speaker sau cu camera. Sunt turcii și cei de culoare, nu sunt rasistă, nu, dar vorbesc, zici că sunt în junglă.
0: În șglunglă, cum zicea doamna aia din internetul larg. Da, n-aș sublinia aceste lucruri, ci mai degrabă vorbim aici omenește dacă ne deranjează sau nu. Bună dimineața, sunt șoferiță pe autobuz și da, este foarte deranjant când oamenii vorbesc pe speaker sau vorbesc foarte tare între ei. Dar zice el, cel mai deranjant este atunci când copiii mici primesc telefon și se uită pe video cu volumul la maxim.
1: Da,
0: ca un domn pe care l-am avut eu zilele trecute în fața blocului, care pe car kit-ul de la mașină, cu ușile deschise la mașină, se uita pe TikTok. Dar da, cu car kit-ul la maxim. Deci noi și tot cartierul auzeam...
1: Că băia s-au zis, da.
0: Tot. Și la un moment dat îl aud pe Shelly. Că Nibiru, că nu știu ce. Zic, ce fac, mă, Shelly, și aici în fața blocului la mine ești? Apropo de Shelly, o să vorbim cu el după ora 9, căci avem de vorbit despre The Artist Awards. Niște premii frumoase care se apropie. Până dimineața, Ana, da, și pe mine mă deranjează, sincer, foarte, foarte tare oamenii care vorbesc pe speaker. Măi, da, chiar poate fi deranjant, adică și pe mine mă enervează. Ok, repede, dacă e o conversație foarte scurtă, așa de ia și tu o pâine, iubire, da, iubire, sigur că da, am uitat, las că fac să fie bine, bam, bam, și ai închis, nu e așa de deranjant. Mă, dar începe câte o discuție din aia de jumătate de oră lungă, nu se mai termină. Și într-adevăr, în autobuz, na, nu mergi neapărat mult cu autobuzul, dar în tren mai ieși la cușetă, mai vrei să faci o năniță și oamenii de lângă tine vorbesc la maxim pe speaker, nu e atât de plăcut. Bună dimineața!
3: Bună dimineața, Ana, Dani, sunt de Pruviena, șofer de autobuz. Să nu-ți povestesc eu în câte limbi aud aici vorbind pe speaker tare.
0: Îți dai seama că în străinătate se întâmplă lucrurile astea și mi-aduc aminte că am fost la un moment dat pe o plajă undeva în Portugalia cu vreo niște ani. Și încercam să ne dăm seama cine sunt mai gălăjioși, niște prieteni români un pic mai coloșea, niște prieteni italieni care și ei când se întâlnesc, știi că sărbătoresc cu volum orice întâlnire și ei, sau francezi, iarăși mai erau și ei, toată lumea se bătea pentru locul întâi la gălăgie, dar un pic italieni, un pic au câștigat,
1: un pic,
0: adică cu toată veselia lor din glas, cred că de aici vine toată treaba. Au un entuziasm interior pe care vor să-l auzim și noi.
1: Acolo îmi place, sincer, că îmi place limba italiană și atunci nu mă deranjează, nici nu prea înțeleg ce zic, deci...
0: Mai prins așa din zbor cât un cuvânt. Altfel, oameni buni, fiți atenți că ne pregătim pentru un exercițiu de imaginație ceva teribil. Alina Eremia, Andrei Bănuță, iubirea într-un om până una alta. Avem și piesa asta care o să ne miște cu siguranță. Hugel, Imagine Angel și Ultronade, Moving to the Sun. Hai, bună dimineața, aveți grijă la ziua Lars, da? Poate conține urme de luni, deci să nu ziceți că nu v-am zis.

0: Pink și Lost on You aici la Kiss FM. Ei bine, dragilor, m-am gândit că a venit multă hatereal aici. Am zis, hai să ne mai îmburnăm puțin tel și să facem un exercițiu de imaginație. Ne-am luat mai devreme de la o discuție absolutamente banală, în care colegul Cristin se uită așa la noi. Eram în fața băncii, o bancă jos aici la noi la parter. Stăteam și ne gândeam, bă, dacă ne-ar intra așa un milion de coconei din greșeala, iurea, cineva greșește o cifră undeva și un pic numele și te pricopsești cu un milion de dolari în cont. Ce faci, moral vorbind? Frumos e să sun la bancă, să zici, alo, bună ziua, din greșeală mi-ați virat un milion de euro în cont. Sunt acest cetățean exemplar și aș vrea să-i dau înapoi. Asta ar fi o variantă.
1: Da.
0: Dar varianta adevărată, Teodora, care este din punctul tău de vedere?
1: Fugim! Ne mutăm din țară!
0: Ne schimbăm numele!
1: Și ne facem o perucă.
0: Exact, și ne facem și facelift din ăla. Sau ne schimbăm fața. Exact ca în filmul ăla vechi cu John Travolta și cu Nicolas Cage. E un film la care, de prin anii 90, când își fac ei schimb de fețe.
1: A? Nu
0: da.
1: Știu.
0: Da. Bine, noi nu ne-am face schimb de fețe. Ideea e să facem alte fețe. Dar în ziua de azi se poate, Teodora. Se poate.
1: În ce fel, da.
0: Asta zic, asta zic. Adică dacă ai destui bani, poți să fii cine vrei tu în momentul ăsta. Vrei să semeni cu Elvis Presley? Nici o problemă. Vrei să arăți ca Ana Moga? Nici o problemă. Îți trebuie doar bani. Asta e singura chestie. Și disponibilitatea de a te...

0: țocării la fățucă.
1: Da.
0: Dar pentru un milion un pic ai face-o, nu? E că, doamna Teodora, mă uit așa la dumneavoastră.
1: Cred că frica ar bate, sincer. Nu știu.
0: Ia să vedem, oameni buni, voi ce ați face? Nu știu, sunteți într-o zi de marți, uite ca asta. Toate bune, minunate, la poftă bună la cafeluță, dintr-o dată, bang, vine mesaj de la bancă, bum. Suma X a fost creditată în contul dumneavoastră. Hai să zicem, 100 de mii, 1 milion, eu am zis să zic 1 milion, că am mai zis în trecut 10 mii sau 100 de mii și mi-a zis toată lumea că gândesc sărac. Și atunci, măcar în exerciții de imaginație, să fie 1 milion. Ce faci, îl dai înapoi imediat? Îl împarți cu prietenii, fugi din țară, îți schimbi fața, habar n-am, voi să ne ziceți adevărul, că noi am cam zis ce aveam de gând. Adică, la noi e clar, nici eu, nici Teodora nu dăm, domnule, nimic înapoi, terminez cu prostiile. Da, dacă e o geantă pe strada cuiva și așa, asta schimbă povestea. Dar așa niște bani din bancă, pur și simplu vin aici, aici, aici, sunt tot felul de probleme. Hai să vedem, dați cu adevăr la 0722 20 60 20. Continuăm cu muzică bună, ne întâlnim cu DJ Goja, Jason Derulo, Melody Micico, avem și Fly Project Copacabana, dar și Nicole Sherry cu Pic de Dragoste. Dragostea ca dragoste, dau 1 milion de euro, prieteni.
2: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
4: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Ai 40% reducere la produsele selectate Vileda în limita a 5 bucăți până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Samsung telefon Galaxy A26 999 de lei și Schneider Smart TV QLED 1499 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
9: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
10: Te relaxezi în grădina ta cu ofertele Vrico! Până pe 12 august ai 15% reducere la balansoarul de grădină Casima cu funcție de pat la doar 749 lei și 40% reducere la șezlongul de grădină cu rasao pliabil la doar 79 lei. Hai în magazin sau comandele în aplicația Vrico!
11: Rămâi pe chit!

0: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
1: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie, ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
2: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.

0: curând! Cu HelpNet te miști în ritmul verii zi de zi. Bucură-te de libertatea fiecare zile alături de anticărcel. Formula cu magneziu, vitamina B6, potasiu și vitamina E contribuie la reducerea oboselii și extenuării și la funcționarea normală a sistemului nervos. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată de 1-2 comprimate pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaje. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Vara asta nu contează unde ești.
3: Contează ce asculți.
2: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
4: Plaje,
2: festivaluri,
4: evenimente,
2: oameni,
4: muzică.
2: Summer Kiss.
4: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
4: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Back to the music.
5: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

și Copacabana aici la Kiss FM. Îmi place Tudor de la Fly Project. Visează mereu pe la vacanțe. Ne cântă numai despre Mexico, Copacabana. Ai que bueno. Viață bună. Și apropo de viață bună, dragi radioconsumatori, să știți că am o veste extraordinară pentru voi. În cazul în care, nu știu, ați ajuns mai târziu la petrecerea asta numită dimineața Summer Kiss cu Ana Moga, trebuie să știți, dragilor, că uite, am făcut și lumina aici în studio. Dăm câte o vacanță în Grecia pe săptămână aici la Kiss FM. Dimineața, aici în dimineața Summer Kiss, așa cum spuneam, cu subsemnata. Și acum o să întrebați, păi da mă, da, asta vine cu un preț. Nu, nu, nu, nu. Vine doar cu o înscriere. Foarte rapidă și foarte simplă. Pe kissfm.ro, intri acolo, te înregistrezi. Am zis, te înregistrezi ca mamaie. Intri acolo, te înscrii sau în aplicația Kiss FM și ulterior trebuie să stai să asculți matinalul și să prinzi piesa cu pupic. Când auzi piesa cu pupic, pac-o ții minte, pentru că vineri când te sun, va trebui să răspunzi corect la întrebarea. Spune-mi o piesă cu pupic din săptămâna în cauză și tu va trebui să știi. Așa că țin pumnii, hai să fie cu noroc, repet, o vacanță în Grecia, în Lesbos, pentru două persoane, 7 nopți, că doar nu te trimitem singur acolo să stai să te gândești la nemurirea sufletului, ci, ba din potrivă, să trăiești niște momente frumoase, să-ți faci amintiri pe care să le porți cu tine toată viața. Continuăm și cu muzică bună, ne întoarcem imediat și ora ce vine, mai avem știri să ne informăm la fix, iar mai apoi continuăm dileala noastră, avem Nicole Sherry cu Pic de Dragoste, așa cum spuneam, și Shaggy cu Habibi, I Need Your Love. Bună dimineața! Ah, în Grecia ce bine sună, pe plajă!

0: Bun găsit la știri. Guvernul nu ia în calcul plafonarea prețurilor pe piața carburanților. Autoritățile monitorizează zilnic prețurile, de asigurări ministrul interimar al economiei. Irineu Dărău a avertizat aseară într-o emisiune la postul B1 TV că eventuala plafonare ar putea duce la o penurie de benzină și motorină.
1: Acolo unde s-a promis, dacă vreți, și s-a reglementat o valoare fixă, s-a ajuns uneori și la lipsă de motorină și de benzină. Se monitorizează zilnic, săptămânal. Repet, oricât de ușor sau populist ar fi să se promită niște prețuri sau chiar să se limiteze, trebuie foarte mare grijă, pentru că dacă e o măsură pe termen lung, care după o săptămână, două, nu mai e valabilă, s-ar putea să nu se mai comercializeze combustibil. Deci încercăm să luăm măsurile echilibrate.
0: Între timp, prețurile carburanților continuă să crească. Litrul de motorină standard se vindea în această dimineață și cu 10,80 lei la stațiile din București. Benzina standard costă cel mult 9,50 lei pe litru. România riscă să piardă definitiv peste 1 miliard de euro de la Uniunea Europeană dacă nu închide centralele pe cărbune până la finele lunii august. Premierul interimar refuză ferm cererea șefului PSD Sorin Grindeanu de a amâna această măsură, avertizând că nerespectarea promisiunilor făcute în PNRR va lăsa o gaură uriașă în bugetul țării. Ilie Bolojan.
2: Se declanșează un angajament de irreversibilitate care înseamnă corecții imediate de peste 1 miliard de euro și posibilitatea de a bloca finanțările viitoare din ultimele tranșe pe care le avem de accesat din PNRR.
0: Anterior, liderul social-democrat Sorin Grindeanu anunțase că depune un proiect de lege pentru stoparea închiderii centralelor pe cărbune și cerea și repornirea a două grupuri energetice, la Turceni și Rovinari.
3: Repornirea a încă două grupuri, la Turceni și la Rovinari. Acest proiect de lege spune nu mai oprim niciun fel de capacitate dacă nu se pune ceva în loc. Îi cer public prim-ministrului demis Ilie Bolojan să meargă urgent la Bruxelles.
0: Grupul 4 de la Turceni a fost oprit în mandatul ministrului PSD al Energiei Bogdan Ivan. Ministerul Sănătății anunță măsuri suplimentare în contextul caniculei. Echipajele de ambulanță vor fi suplimentate în zonele cu multe cereri. Simultan vor fi amenajate în parteneriat cu autoritățile locale puncte de distribuție a apei potabile. Tot acolo va exista personal ce va putea acorda asistența medicală. Ministerul Sănătății recomandă evitarea deplasărilor pe timp de caniculă și un consum regulat de lichide. România și Republica Moldova iau măsuri comune pentru reducerea timpilor de așteptare la frontiera Albița-Lepușeni. Leușeni, mecanismul de control coordonat va fi prelungit de la 6 luni la un an. Măsurile vizează fluidizarea traficului în sezonul estival, când fluxul de călători este deosebit de intens. Albița-Leușeni este cel mai tranzitat punct de trecere a frontierei dintre cele două țări. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme extrem de călduroasă și astăzi cu maxime între 30 și chiar 40 de grade. 35 de grade vor arăta termometrele la amiază.
4: Râdeam aici Leușeni, că... Da. Nu, Albița era un câine la bunică. Scuze, dar nu. Okay. E și dimineață, nu am băut destulă cafea, nu mă băgați în seamă, vă rog eu mult. Mulțumim tare mult, Cristin, pentru informații. Continuăm cu muzică bună, Mario Connector Toreador chiar acum, iar mai apoi ne întâlnim cu piesă 2007, asta e, nu mai facem matematica, pentru că nu mă ajută pe mine. Rihanna, Jay-Z, Umbrella, bună dimineața!

0: fie piesa asta un fel de incantație, așa, să se mai repare povestea cu apa, cel puțin în Europa. Am avea așa un pic nevoie, sincer, și nu numai. Rihanna, Jay-Z, Umbrella, trăim niște vremuri, cum să vă zic, ziua și zici că e, zici că cineva promptuiește AI, hei, și cum să fie mâine? Păi uite așa, adică fiecare zi ne surprinde cu tot felul și atunci rămânem într-o bulă simpatică aici, unde nimic rău nu se poate întâmpla, prieteni, ba dimpotrivă, doar lucruri bune. De exemplu, acest exercițiu de imaginație pe care l-am propus puțin mai devreme și ziceam așa. Să presupunem că vă treziți brusc, subit și dintr-o dată cu mulți bani în cont. 1, 2, 3, în fine, fiecare după bunul placă, de-aia exercițiu de imaginație. Mie, ca să nu mai, mi se mai spună că gândesc sărac, am aruncat și eu la 1 milion de euro. Deci te trezești brusc cu banii aia. Ce faci cu ei? Îi dai înapoi? Ești bunul samaritan? Sau, cum zice cineva aici, în primul rând aș muta banii în mai multe conturi, inclusiv ale familiei, să nu-i poartă lua banca înapoi. Greșeala se plătește, zice el aici, apoi mi-aș rezerva o vacanță bine meritată, iar cu restul banilor aș deschide o afacere cu care să produc tot restul vieții în continuare, să nu mai lucrez nicio zi în viața mea. Iată, măi, ăsta e un plan, ăsta e un plan adevărat. Deci, oameni buni, ăsta e un exercițiu de imaginație. Mai râdem, mai glumim, adică să nu luăm foarte în serios ce se întâmplă aici, nu vorbim de o situație reală. Vorbim așa, de o poveste simpatică din capul meu. Neața, Ana, eu aș face la fel cum a făcut ultima persoană care a primit o sumă uriașă de bani și a ales să facă un an de închisoare să nu returneze banii înapoi. Vai, păi dacă ți se pune și opțiunea asta pe masă, Teodora, faci închisoare, mamă? Un an de zile, dar după aia ai 1 milion? Ce
1: nu,
0: zici?
1: Nu.
0: Nu merge așa, nu? Bine, las că-l fac eu pentru tine.
1: Da?
0: glumesc. Nu, asta chiar n-aș vrea, adică, ferească Dumnezeu. Mai ales că am o boală nouă, mă tot uit la niște emisiuni din astea în online cu un domn din state care se duce în pușcării de-asta de maximă securitate și vorbește cu oamenii aia. Doamne, Teodora, mămică, păi noi suntem pâinea lui Dumnezeu. Suntem, cum să-ți explic, niște steluțe în univers. Doamne, ce-am văzut pe acolo. În fine, Lucian ne spune în această dimineață, salut!
2: Păi ce să fac? Aș căuta-o pe fata lui Demi Moore și aș face o propunere indecentă.
0: Înțeles. Da, știu, te-ai luat de la filmul acela mai vechi din anii 90, cred că este, dacă nu mă înșel.
1: Da.
0: În care, mă rog, se întâmplă chestii, nu vreau acum, e prea dimineață, dar se întâmplă chestii și cu bani și cu... În fine, cine a văzut filmul știe, cunoaște foarte, foarte bine. Bună dimineața!
3: Ana, dragă, așteptam cu răzire în secunda 2 dacă așa aștept în cont 1 milion de euro.
0: Iată!
3: Și mi-a schimbat și numele. Hai să avem o zi bună.
0: E tare asta, e tare asta că ai și ocazia de a schimba numele. Să zicem că poate nu-ți place numele tău original. Cu ocazia asta, iată, ai bani să o faci și pe asta. De 2 ani mi-am deschis firmă, n-am avut măcar o zi de vacanță și alții au impresia că nu vor mai munci dacă își deschid firmă. Ei, în sensul că poate mai puțin, sau poate muncesc mai mult alții, sau poate... Merge business-ul din prima și n-ai nevoie. Da, într-adevăr, acum eu înțeleg ce haz faci tu aici. Să fii antreprenor pe bune. Acum chiar, chiar e complicat. Chiar e complicat. Trebuie să te pricepi la tot felul de lucruri. Ia, se mai strigă aici cu închisoarea, cu astea. Măi, terminați. Ne jucăm și noi. E un exercițiu de imaginație, repet. Ia, bună dimineața.
4: Mergem mai departe. Ce facem noi?
0: Nu știu ce s-a trimis aici. E teatru radiofonic, habar n-am. Neața, Ana, aș merge imediat la o agenție de turism, aș lua 2 săptămâni în Egipt, așa, urgentuț, și la întoarcere a sunat la bancă să returnesc ce a rămas pe modelul. Vai, dar nu mi-am dat seama. Vai, să rămână.
1: E bună asta, da.
0: E foarte bună asta. Te duci, te plimbi, te învârți,
1: da.
0: Tu zici că oricum aveai banii tăi,
1: aveai,
0: da?
1: Erau strânși acolo.
0: Erau strânși deoparte. Acolo, puși deoparte, te duci, te plimbi, te învârți. Și la final, la sfârșit, zici, ce ați făcut, mă băieți? Păi da, nu știu cât am cheltuit din ei, de unde să știu, că eu aveam și eu bănetul meu. Bine, îi poți să verifice tu dacă aveai 5 lei în cont. O să vadă după aia că tu, de fapt, ai umblat cu cu povestea asta. Ce să zic, hai să vedem voi ce ați face, păi, oameni buni. 0722 20 60 20. A, ce bun e asta. Florin din București zice, măi, Ana Moga, eu aș încerca să mă trezesc din vis și să plec la muncă. Bravo! De asta se numește exercițiu de imaginație. Ne imaginăm. Iată, mi se pare că la ce vremuri trăim... Nu mai avem nici speranță, păi, oameni buni, nici măcar să ne imaginăm 1 milion de euro nu mai putem. Hai, am încredere în voi, pe bune, eu zic că putem mai bine aici. The Second Voice, Let Me Be, ascultăm în continuare Maluma, Hawaii, avem și Tyler cu Arson și Did It Again. Eu dacă aș avea 1 milion de euro, 500.000 aș cheltui pe domnul Eminem. Ea zice, măi Emineme, fii atent, cântă și mie jumătate de euro, uite, îți dau aici jumătate de milion. Ce zici, Teodora, crezi că Eminem îmi cântă pentru jumătate de milion?
1: Da.
0: Se ridică din pat, măcar, pentru jumătate de milion?
1: Eu zic că da, jumătate de program face.
0: Hai că facem, mă, vedem, mă, vedem. Îl sun acum și vă zic. Continuăm, așa cum ziceam, cu muzică bună de Second Voice. Imediat la Kiss FM, revin.
5: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
6: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa, o pereche de sneakers noi și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe brd.ro.
8: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
11: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
12: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri

0: bugetul și ziua.
1: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Cu HelpNet te miști în ritmul verii zi de zi. Bucură-te de libertatea fiecare zi alături de anticărcel. Formula cu magneziu, vitamina B6, potasiu și vitamina E contribuie la reducerea oboselii și extenuării și la funcționarea normală a sistemului nervos. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată de 1-2 comprimate pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaje. HelpNet. E la îndemână să fii bine.

0: dansurile care nu se termină, de muzica dată puțin prea tare, de vântul care îți încurcă părul și îți pune ordine în gânduri. Pregătește-te! Ales Yacht, Sensation of the Sea, în curând! Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele. Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
1: Vara asta nu contează unde ești.
2: Contează ce asculți.
1: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
3: Plaje,
1: festivaluri,
3: evenimente,
1: oameni,
3: muzică.
1: Summer Kiss.
3: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Back to the hits.

Summer Kiss. Sâmbăta și duminica de la 10 la 13. Unde ești tu? E Kiss FM.

0: toate, prieteni. Să știți că noi pe Kiss FM Ungro avem un podcast foarte interesant, se numește Smart Pocket. De obicei acolo învățăm cum să tratăm cu banii. Colegul nostru Ciprian Ioana ne învață tot felul de lucruri smart. Astăzi aflăm despre acciza la motorină. Hai să-l ascultăm un pic, iar podcastul în întregime, repet, se găsește pe kissfm.ro și se numește Smart Pocket.
1: Bună dimineața, ne aflăm în plin sezon estival, deci perioadă de concedii, ceea ce înseamnă că mulți dintre noi mai plecăm spre diverse destinații. Și dacă vrem să o facem cu mașina, ei bine, atunci ni se cam taie brusc cheful de vacanță dacă ne uităm la prețurile de la pompă. Fix despre asta discutăm în episodul din această săptămână, despre măsurile pe care le-a luat statul pentru a ține sub control prețurile la benzină și motorină. Pentru că, am văzut cu toții, un litru de motorină costă peste 10 lei. E o creștere enormă față de unde ne aflam acum câteva luni, spre exemplu. Și asta nu-i afectează doar pe șoferi. O să vedem și scumpirile în lanț din magazine, pentru că atunci când transportul se scumpește, toate produsele de pe rafturi au prețuri mai mari. Toate explicațiile așadar vin de la Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, invitatul meu din acest episod.
0: Repet, tot podcastul se găsește pe kissfm.ro, se numește Smart Pocket. Mulțumim tare mult, Ciprian! Ne întoarcem la discuția despre bani, doar că la noi e cu exercițiu de imaginație și vă întrebam ce

0: Principe mi-a trimis mătușa Tamara milionul de dolari. Hai, vă iubesc. Numai bine, Opi, Otilo, din Baia Mare.
1: Da, din păcate, nici eu n-am o mătușă Tamara. Era bine să fi avut, Teodora, tu vreo mătușă de asta, de nu știi?
2: Da, uite, zice cineva, la ce vremuri trăim, un milion e puțin.
1: E puțin, e adevărat, e adevărat. Deci gândim din ce în ce mai sărac, vă zic, nici măcar în exercițiile de imaginație nu ne mai permitem să ne ducem mulți cu gândul. Păi atunci, tu zici să mai plusăm, Teodora? Oare să plusăm aici? Spunem 2 milioane? Că ce-i mai mișto decât 1 milion? 2, nu?
2: Zic pentru mine, unul pentru tine.
1: Asta zic, Teodora, îmi place cum gândești. Și uite, vezi ce drăguță, colega a zis 1 milion pentru mine, 1 milion pentru tine. Așa, da. Jucăm și noi la un lot, o punem, trebuie să facem ceva în sensul ăsta, păi, că milionul ăsta nu vine așa.
2: Așteptăm, nu se poate.
1: Eu mi-aș plăti datoriile și cu restul, cu restul să aștepte. Și a mai zis el niște lucruri aici, dar nu pot să vă zic pe radio la ora asta. Eu aș cumpăra câteva apartamente pe care le-aș da în chirie și aș trăi frumos, liniștită. Clar, aș cumpăra și o casă mare, cât mai aproape de plajă. Vai, Roxy, planul tău până acum e preferatul meu. Eu mi-aș mai face și un beach bar. Dacă s-ar putea. Undeva pe plajă,
2: da,
1: drăguț.
2: Și o cafenea.
1: Păi fii atentă, eu fac barul, tu faci cafeneaua.
2: Bine.
1: Pub and grill. Și pe cine punem la grill? Asta este întrebarea, dar mai găsim. Mai avem colegi. Hai să vedem. Olix, tu ce, cum vrei să-ți petreci viața de aici încolo? Colegul Olix. Ia să vedem. Punem grataragiu la noi acolo.
2: Măi, ele cu muzica. Punem muzică.
1: Păi da, mă, dacă cum știe să umble la butoanele alea, știi, în loc de pupitru de DJ, noi punem un grătar, că... Așa vreau să fie la noi acolo.
2: Cred că poate să facă la 2 mâini, știi?
1: Sau așa.
2: Până mixează cu o mână.
1: Sau îl chemăm și pe domnul Oprișan să supravegheze grătarul. Nu-l pune să aibă grijă de grătar, dar să fie cu noi acolo. Să ne zică dacă am întors bine micii, dacă s-a făcut cum trebuie. Adică ar trebui implicat și el, mă gândesc aici. Bună, 1 milion de euro. Ha, mi-aș lua casă, aș merge în vacanțe, aș îndeplini dorințele copiilor și vă dau și vouă, măi. Și mi-aș mai lua și cea mai bună și scumpă înghețată. A, bun planul ăsta. Bă, dacă împarți cu noi, ne ocupăm noi. Facem noi cinste cu înghețata, Teodora, nu-i așa?
2: Da.
1: Hai că suntem simpatici astăzi.
2: Pe viață.
1: O, Doamne! Vă așteptăm în continuare. 0722 20 60 20. Doamne ajută așa la toată lumea. Imediat o să vă povestim și cum s-a îmbogățit o doamnă din Bârfă. Că e și asta o chestie. Se poate, iată, și așa. Andy, aș fi iubit-o imediat și Ellie Brooke. Bookie with the hoodie. Lips don't lie. Bună dimineața!

0: True că Boogie with the Hoodie Lips Don't Lie. Exact asta spune cineva când bârfește pe altcineva. Bam, bam, bam, bam. Oameni buni, știre mare, știre mare. O doamnă din Columbia, în vârstă de 67 de ani, din seria că și noi în România avem BB Security, da? Avem acele doamne faimoase de la bloc, care se uită pe geam și știu tot ce mișcă, tot ce fac vecinii. E fix pe acest model, o doamnă din Columbia, așa cum spuneam, în vârstă de 67 de ani, a luat o decizie foarte smart pentru ea și a zis: mă, știi ce? Eu vreau să-mi cumpăr casă. Și a zis: știu exact și cum o să fac. De-a lungul timpului, doamna în cauză o cheamă Miriam, pentru cei care se întrebau, și-a notat într-un carnețel toate bârfele alea bune de la bloc. Cine cu cine? Cine a furat de la cine? Cine aruncă mizeria în grădina celuilalt? Și așa mai departe. La un moment dat a dat și sfoară în țară că ea și-a făcut acest carnețel, iar oamenii din cartier, vă dați seama ce se întâmplă în cartierul ăla, dacă ei au fost dispuși să o plătească pe doamna sume modice, care mai de care, să afle bârfe de la bloc. Și în acest fel, înțeleg, stai să văd cât i-a luat, un an de zile i-a luat să-și ia casă. Deci doar zic, Teodora, noi ce facem aici? Serios, o bârfă bună, nu știi și tu să vindem și noi undeva o bârfă bună? Nu?
1: Prea, nu prea, nu.
0: Nu prea știe. Nu prea știe o bârfă bună. Numai, acum întrebarea este: voi ați face, întrebarea 1, ați face așa ceva în viața asta, da? Să câștigați bani din bârfă. Și nu mă refer aici la ziarele de cancan și amâdâcale, există, batele vina, tot ok. Dar zic așa, un cartier la tine acolo, se întâmplă chestii interesante, ai avea ce să vinzi, cui să vinzi, cine cu cine, care cu care, bifuri. Când pleacă soțul de acasă, de ce vine un domn Georgel la etajul 2, unde în mod normal n-ar trebui să fie? Ha-ha! Astea sunt întrebările care contează, mai oameni buni. Spune cineva, când ai zis doamna din Columbia, la Shakira m-am gândit. Nu, nu e Shakira. Shakira s-a îmbogățit altfel. A cântat, ne-a dansat toată ziua la World Cup acolo. Multă treabă, multă treabă. Și la doamna Shakira. Și vreau să mă mai întreb și a doua întrebare ar fi: vă place bârfa? Că e o întrebare asta. E o întrebare aici. Teodora, tu ce părere ai despre bârfa? E cinstită bârfa sau nu e cinstită? Ia spune.
1: Da, măi, te relaxează. De ce să nu recunoaștem? Dar nu, adică nu vorbesc de bârfe din alea grele, ci poșa,
0: așa,
1: bufulită,
0: mai cine
1: ceva.
0: Cu cine, hai, mai da, care, da, cum, da, mai ce am mâncat.
1: De-astea inofensive, care nu ți influențează cu nimic viața și oricum.
0: De-astea de nu dai și secrete din alea grele, știi?
1: Nu, adică poți să treci cu ele după, știi?
0: Da, da,
1: nu,
0: da,
1: te duci acasă și te simți mai împovărat. Nu, e ok.
0: Astea, așa.
1: Nu vreau să le știu pe alea grele, nu. Da, de-astea mici.
0: De-astea pe care ușurele.
1: Pe care oricum le uit a doua zi, că eu nu.
0: Nu e ca și cum,
1: nu rețin,
0: da,
1: așa ceva.
0: Ne aglomerăm mintea cu astea. Dar și când e o bârfă din aia super mega bună, atunci să vezi. Se face ceea ce se numește cocloacă, în sensul în care se strâng mai mulți oameni la un loc și bârfesc subiectul respectiv până când nu mai e nimic acolo de zis. Ne spune cineva, se pare că s-a inspirat din serialul ăla Bridgerton. Așa este, pentru cei care n-au văzut, există o doamnă în Bridgerton care într-adevăr scrie la ziarul vremurilor de atunci, unde ce scria ea? Bârfulițe despre cine cu cine, care cum, din în alta societate. Bun, continuăm cu muzică până răspundeți voi la 0722 20 60 20. Avem Costi, Adrian Șaguna și Benzol Solo Tu. O să vină și Florida cu Whistle. Stăm de vorbă și cu Shelly, pentru că se apropie The Artist Awards. Vorbim imediat, așa cum spuneam, și cu el. Sunteți în dimineața Summer Kiss cu subsemnata Ana Moga. Și dacă vi s-a făcut dor de mine, să știți că mă găsiți și în internetul larg. Dacă vreți să vedeți ce moacă am, mă găsiți la Ana Moga cu 4 la final pe Instagram. Dați acolo follow low. Hai, rămânem împreună, revin imediat.
2: Știi cine își mai face debutul la Antold? Aqua Flavors cu mandarină. Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors mandarin. Alege portocaliul bun. O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
3: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an, cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
5: Miercuri și joi ai 1+1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
6: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele. Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: La Kaufland ieftin și bun, începi săptămâna fresh. Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland. Ieftin și bun!
8: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâni. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
9: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
10: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro.
11: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
0: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
1: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all-inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Kiss FM.
6: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
5: Kiss Kiss in the mix.
1: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
7: La semnalul următor vei fi ciupit!
8: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
9: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: găsit la știri. Situația rămâne critică la centrala nucleară de la Cernavodă. Reactorul 2 mai poate funcționa doar câteva zile. Debitul Dunării continuă să scadă, iar hidrologii se așteaptă la minime istorice în următoarea perioadă. Autoritățile încearcă de duminică devierea fluviului de pe brațul Bala pe Dunărea Veche spre centrală. Directorul de la Cernavodă, Romeo Urjan, aseară la Antena 3.
1: Unitatea 2 funcționează la parametrii normali, nu facem compromisuri, funcționăm în condiții de securitate nucleară, scăderea prognozată de 2-3 cm pe zi, debitul care îl avem, noi prognozăm 5 zile de funcționare în momentul de față. Următoarele măsuri ar fi amplasarea celor 4 barge care să direcționeze apa spre Dunărea Veche, o ridicare de nivel de aproximativ 7-8 cm, noi spunem că ar mai aduce câteva zile de funcționare suplimentar.
0: Reactorul 1 a fost închis săptămâna trecută, ambele unități asigură până la un sfert din producția energetică a țării. Nu apel al prim-ministrului Ilie Bolojan către românii, companii și autorități publice să reducă voluntar consumul de electricitate. Orele de vârf sunt cele de seară, iar capacitatea de import este limitată, a spus Bolojan.
2: Fac un apel către cetățeni, către companii, către autorități publice să luăm măsuri voluntare pentru a reduce consumul. Orele de presiune sunt cele de seară. De asemenea, fac un apel către autoritățile locale ca la orele serii să reducă activitățile care țin de clădiri, de iluminatul arhitectural, iar acolo unde au sisteme de telegestiune privind iluminatul public să regleze intensitatea luminoasă.
0: Bolojan subliniază că se văd deja efecte. Ieri dimineață consumul a fost cu 200 de megawați mai scăzut față de alte ore ale zilei ca urmare a măsurilor voluntare luate de companii. România este campioana scumpirilor la motorină din Uniunea Europeană. În ultimele 7 zile, avansul prețurilor la pompă a fost de 7,5%, arată o analiză a Asociației Energia Inteligentă. Motorina standard costa la toate stațiile peste 10,50 lei de bani în această dimineață. România continuă să aibă prețul strict legat de cotațiile internaționale, iar guvernul nu intervine pentru temperarea tarifelor. Amenzi de peste 1 milion de lei date de ANPC pe litoral într-o singură săptămână între neregulile descoperite, produse expirate, condiții de depozitare neconforme și spații neigienizate. Simultan au fost retrase de la comercializare produse de aproximativ 100.000 de lei. Toată țara se află de azi sub avertizări de caniculă. Meteorologii au emis coduri roșu, portocaliu și galben. Cel mai cald va fi în Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș, cu maxime de până la 41 de grade. Coacolă și nopțile vor fi tropicale. De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
3: Codul portocaliu extins pentru Maramureș, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei și cod galben în restul țării. Valul va fi în intensificare și în extindere. Zilele de miercuri și joi putem fi vârful acestui episod, 40-41 de grade, în special în partea de vest a țării.
0: E, și acum la Kiss FM rămâi cu Ana Moga în dimineața Summer Kiss.
4: Eu totuși să-mi deschid microfoane până și mie. Dă-ți
0: libertate de exprimare, Ana, dă-ți libertate de exprimare.
4: Da, degeaba, azi nu s-a încărcat personajul deloc, vă zic drept. Doar s-a golit paharul, prieteni. Cu apiță plată, atenție. Shakira, Burna Boy, dai să ne amintim de vara asta frumoasă fotbalistică pe care am avut-o. Imediat și Portugal the Man, Phil Steele, bună dimineața. Mulțumim, Cristin. 40 de grade, of. Dar nord, da, vă, că pe noi n-avem treabă aici.
0: De joi încolo.
4: La noi sunt 60, am înțeles.

0: cânt eu acum, să n-aruncați cu radiourile. Portugal, The Man, Feel It Still, aici la Kiss FM. Ei bine, veste mare, veste mare, ca de obicei Shelly ne aduce doar vești din alea bune, vești care contează. Și de data asta o să vorbim despre The Artist Awards. Iată, ne era dor de aceste premii, care, iată, adună cele mai mari vedete ale muzicii din România la Nibiru, iată. Așa că spunem bună dimineața, Shelly!
1: Bună dimineața, bună dimineața, mă bucur să fiu din nou cu voi și mă bucur și eu foarte mult că se întoarce The Artist Awards.
0: Ce tare, ce tare. Zine când se întâmplă, cine vine acolo. Înțeleg că o să prezinte colegii noștri Cristinițu și Andreea Berghia, ceea ce ne bucură foarte mult.
1: Da, este pe 5 august, adică este chiar mâine, The Artist Awards, la Nibiru, la Costinești, și toată crema industriei muzicale va fi acolo și vor avea performance-uri pe scenă.
0: Ce fain.
1: Oamenii încă pot să-și voteze favoriții.
0: Unde îi putem vota?
1: TheArtistAwards.com.
0: Ok, bun. TheArtistAwards.com.
1: Pe theartistawards.com se întâmplă votarea sau pe site-ul Nibiru puteți ajunge și de acolo.
0: Trebuie să ne luăm bilet că... sau cum funcționează?
1: Da, este cu un bilet de 25 de lei pentru o zi de acces la The Artist Awards, care se întâmplă în Nibiru Arena. Pe lângă asta, noi, după cum știți, avem în fiecare zi spectacole și evenimente. Astfel, pentru avem Irina Rimes, The Mortons, Holy Moly.
0: Ah, ce fain!
1: Și multe, multe alte surprize, iar weekendul acesta este Rock Days. Vineri și sâmbătă avem zilele rockului.
0: Începe rockăreala, yeah! Colegii de la Rock FM cred că sunt foarte fericiți. Înțeleg că o să stai un pic de vorbă și cu ei, așa că dacă sunteți rockeri până la sânge, o să trebuiască să comutați acolo, să auziți ce o să se întâmple. Și dacă tot am prins, să permitem să și zic niște nume mari care vor urca pe scena The Artist. Avem Adi Strate, Alex Vela, Alina Eremia, Ami, Andrei Bănuț, Antonia, Connector, Emma, Florian Rus, Guess Who, Holy Moly, Joe, Johnny Romano, Juno, Lazy Ed, Minelli, Misha Miller, Teo Rose, Vescan, The Motans și lista continuă. Zic bine, da?
1: Da, da, da.
0: Perfect. Bine, Shelly, ne-am bucurat tare mult că ne-am auzit din nou cu vești bune. Să ai o zi faină, spor la toate acolo, că știu că faci multe lucruri.
1: Îți doresc o zi superbă și ne vedem la viață.
0: Mersi, distracție plăcută acolo, să iasă totul frumos și bine, așa cum ne-ați obișnuit deja. Pupicei, pa, mersi mult!
1: Pa, pa,
0: bye.
1: Pupici, pa, pa, pa,
0: pa, pa, pa, pa. Ei bine, doamnelor și domnilor, încă o veste bună. Mâine, iată, se întâmplă la Nibiru The Artist Awards. Merge să vă susțineți artiștii preferați din România, pentru că, slavă Domnului, iată, lista este foarte lungă. Uite, am sărit-o pe Raluca, o să fie și Raluca acolo, că tot ne-a vizitat studioul de curând. Și bine ar fi să vină și domnul Feidi, domnule, să pună de o cântare cu doamna Raluca, așa ni s-ar părea nouă frumos. Altfel, dragilor, avem grijă de voi în continuare cu hituri frumoase. Ne întâlnim cu F-Charm, Teo Rose, Doamne Ferește. Măi, așa se numește piesa. Piesa nu e de Doamne Ferește. Ea doar se numește Doamne Ferește. Mai multe stați pentru lămuriri aici pe Kiss FM. Avem și Becky G cu Nati Natasha, simt pijama, adică cum se doarme cu vara fără pijamăluță, că de unde atâta pijamăluță pe căldurile astea? Și Gran Error cu Antonia Levite. Bună dimineața!
2: Vara asta nu contează unde ești.
3: Contează ce asculți.
2: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
4: Plaje,
2: festivaluri,
4: evenimente,
2: oameni,
4: muzică.
2: Summer Kiss.
4: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
4: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
5: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea, iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pateuri cu umplutură cu brânză în stil grecesc Chef Select, 1 kg la 10,99 lei, ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame și balsam de rufe Lenor 95 sau 87 de spălări la numai 19,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
11: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
12: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all-inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
13: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
14: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de

0: strică și bugetul și ziua.
1: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Cu HealthNet te miști în ritmul verii zi de zi. Bucură-te de libertatea fiecare zi alături de anticărcel. Formula cu magneziu, vitamina B6, potasiu și vitamina E contribuie la reducerea oboselii și extenuării și la funcționarea normală a sistemului nervos. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată de 1-2 comprimate pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaje. HealthNet. E la îndemână să fii bine.
3: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
4: La semnalul următor vei fi ciupit!
5: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
6: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: Back to the hits.

0: într-o doamnă din Columbia care a văzut o oportunitate de business la cei 68-67 de ani câți are. A zis ea, păi nu-mi notez eu toate bârfele bune de la bloc și după aia le vând. Ei bine, zis și făcut. Și-a cumpărat doamna casă? Și-a cumpărat. Deși prin urmare, vă întrebam dacă e bună bârfa la ceva. Spune aici Cătălina, bună dimineața!
1: Mama mia, știi cum aș fi, nu știu cum să zic, milionară, deci s-ar vorbi despre mine la televizor de câte mulți bani aș avea, dacă aș putea să fiu plătită atunci când eu cu prietenele mele ne apucăm să vorbim despre chestii. Alta.
0: Milionare în euro, iată, cineva care în sfârșit recunoaște. E vorba între noi, nimeni nu vrea să recunoască acum că bârfește, da? Pe aici, pe acolo, din când în când se mai întâmplă, prieten, că nimeni nu-i perfect. Și exact cum zicea și coleguța Teo mai devreme, nu din alea grave, nu bârfe de alea urâte. Astea așa, mai... Ai văzut, mă, ce geantă și-a luat colega?
2: Pasagere, din asta pasagere.
0: Da, astea pasagere, exact. Mai capra vecinului, așa, mai finuțeanu, nu din alea grele, că nici mie nu-mi plac alea. Avem și așa, bună dimineața!
3: Iată, Ana. Da, iubesc bârfa, dar cum zice colega ta, așa, masa mai finuță.
0: Da.
3: Cum s-a îmbrăcat aia, cum și-a făcut părul, ai văzut că l-ai otras cu ochiul, chestii din astea mărunte.
0: Vezi că mi-ai dat emoții.
3: Din alea mari. Și, bineînțeles, am și partenera care să fie pe acea lungime de undă cu mine.
0: Păi, normal.
3: În schimb, vă știați că bărbații bârfesc mai mult decât o zi bună.
0: Măi, uite, asta e o discuție, într-adevăr. S-au făcut la un dat niște studii, că știi că în Anglia plouă mult și oamenii stau, se gândesc la chestii. S-au făcut studii și zic că bărbații bârfesc mai mult. Cumva mi-e greu să cred chestia asta, nu știu de ce. Dar sunt curioasă, domnilor, ziceți voi adevărul la 0722 20 60 20. Voi când vă strângeți așa ca băieții, vă puneți la bârfit? Că mie mi-e greu așa să vă cred, nu știu. Hai să vedem, ziceți voi, eu sunt foarte, foarte curioasă. Teodora, bă, tu ce părere ai aici?
2: Ce nu știu, eu lume în care n-am reușit să pătrund, nu știu, chiar nu știu.
0: N-ai ajuns acolo,
2: dar așa m-au zis și eu, da.
0: Vine, măi, oameni buni, domnilor, vă rugăm, ajutați-ne puțin. Vă place cu bârfa sau ăsta e un mit urban așa care tot călătorește? E important să știm că dacă e fake news, să nu vă acuzăm aiure, adică n-ar fi frumos din partea noastră. Noi am recunoscut, la noi se... la Gagi se bârfește. Nu grav, dar se face. Rema, Selena Gomez, Calm Down, pentru voi și Alina Eremia cu puia, genul ăla, neat.

0: 20 de minute. Am întrebat domnii să ne spună adevărul golgoluț, să știm și noi cum stăm la 0722 20 60 20. Dacă bărbații bârfesc, doamnelor și domnilor. Ia să mai vedem noi. Este adevărat, însă bărbații bârfesc mai pe față și nu rămân cu frustrări. E adevărat, am observat asta, bărbații își pun mai direct niște chestii. La noi e cu supărare, e lasă că nu o să știi tu, lasă că vezi tu și așa mai departe. Vi se pare că uneori suntem mai machiavelice, fie vorba între noi, dacă ne supără cineva foarte, foarte tare. Și mai zice aici domnul în cauză, am două vecini aici care ies mereu afară și bârfesc de noi. Bine, nu neapărat de rău, ne-am mutat recent, ele încă nu știu că eu vorbesc olandeză, le mai las vreo două săptămâni și după aia le fac o surpriză. Ce bună e asta, ce bună e asta. Să te muți într-o altă țară, ăia să nu știe că tu vorbești limba și să auzi toate alea. Da, mă, și ai văzut cu ce papuci a venit ăsta? Da, mă, iură rău și blugi, mă, ponosiți rău, săracu amărât. Da, mișto, mișto, să ne zici, te rugăm și continuarea. Așteptăm reacția lor, da, în două săptămâni când o să le răspunzi în olandeză ceva, să ne zici și nouă cum a fost. Altfel, aici un domn zice cei mai bârfitori. Gata, se știe. Cei mai bârfitori. Bine, ok, ok. Altfel, Laurențiu zice, când ne strângem cu băieții pe aici prin Cipru, unde stau eu, n-avem de ce să bârfim și o dăm așa, mai dintr-una într-alta. Am înțeles ce se mai întâmplă cu furnicuțele de pe plajă. Deci, păi asta e bârfă, mă. Ce, asta nu-i bârfă? Ei zic aici că ei nu bârfesc, ci că bărbații dezbat. Ei, iauzi! Iauzi cu ce vrăjeală extraordinară ai venit astăzi la noi! Îmi place unde te-ai dus, dar hai să zicem pe aia dreaptă. E tot bârfă, încetează. Ovidiu, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Ia zi!
1: Cred că creierul bărbaților este structurat un pic diferit.
0: Asta sigur!
1: Și sincer, cred că nu este capabil să întrețină o bârfă de asta ca lumea.
0: Deci, că uită!
1: Consider că bărbații nu bârfesc, în cel mai rău caz pomenesc de câte un lucru trecător, dar nu cred că suntem capabili să despicăm firul în patru atât de intens.
0: Cu siguranță nu ca noi, asta e o certitudine, da. Vezi, uite, tocmai ai admis un pic că niște bârfă se întâmplă totuși, că nu vreți voi să-i ziceți bârfă, asta e altceva. Teodora, tu ai înțeles altceva?
2: Nu, a dat-o foarte
0: A dat-o falat, frumos, dar... așa. A dat-o mai pe poetic. A zis că dacă ne învârte pe la Ploiești...
2: Da, nu mai...
0: Lăsați vrăjeala, Gabriela, zi!
3: Draga mea!
0: Ia!
3: Băi, depinde de bărbați ca și de femei.
0: Adevărat!
3: Deci sunt unii bărbați... O trupă de șoc, de pensionari.
0: Opa!
3: Băi, sunt de groază, oameni!
0: Ia,
3: știu cu ce vii, cu cine... Cine a intrat, cine a ieșit.
0: Așa îmi place.
3: Deci
0: asta.
3: Sunt ceva de desfrat. Așa că hai să nu dăm vina numai pe femei. Te pup!
0: Pupi iubi! Uite, zice aici o altă domnișoară. Nu-i problemă, Ovidiu, apropo de ascultătorul de mai devreme, a zis...

0: Vă învățăm noi cum e cu bârfitul, dacă nu vă pricepeți. Iată, există oameni care, iată, își pun la bătaie cunoștințele, măi prieteni, knowledge-ul adunat în atâția ani până la urmă. Avem și așa, Neața.
1: Bună, Chiz.
0: Bună.
1: Bă, eu nu știu ce să vă zic despre bârfă. Eu am, efectiv, o concepție cu totul diferită față de a voastră.
0: Ia.
1: Pentru mine, bârfa este...
0: mizerie.
1: O cultură generală. Că dacă stai să te gândești și la lecția de istorie, păi eu țin minte profesorul de istorie cât l-a mai bărfit pe Ștefan cel Mare, pe Mircea cel Bătrân, că a făcut aia, a făcut aia, a făcut
0: păi
1: aia.
0: Păi și scrierile alea tot din bârfă s-au făcut.
1: Pentru mine bârfa este efectiv...
0: cunoaștere.
1: O cultură generală. Adică să fii la zi cu ce se întâmplă, cu ce se mișcă,
0: da, da,
1: cu ce face și cu ce drege. Alții.
0: Bravo, bravo, foarte bun mesaj. Am crezut că inițial te-a supărat discuția noastră, dar pe măsură ce ascultam, ne dam seama că erai foarte cu noi aici. Mulțumim tare mult, foarte simpatic mesajul tău, te pupăm tare. Mere mai departe, uite, ne-a mai zis un domn aici. Ia zice, domnule.
2: Bărbați în categoria pensionari. Sunt bărbați, femei și pensionari. Pentru că acolo sunt de ambele sexe.
0: E adevărat.
2: Iar referitor la bărbați,
0: ia,
2: bărbații nu durfesc, mă. Eu oamenii stau la Caterinca.
0: La Caterinca, mă, orice.
2: La Caterinca, faci un Catorinca, tragi un șpriț.
0: Da, da, da.
2: Și asta este. Noi nu bărfim cum bărfesc femeile despre chestii, despre trestii, despre sus și jos și stânga, dreapta și împrejur. Noi stăm la Caterinca.
0: E interesant că acum vedem și ce cred bărbații că bărfim noi. Și e adevărat, contează foarte mult și cine bârfește, adevărat. Dar vorbim de alea mai subțirele, așa. Altcineva zice, bârfa e atunci când nu ai curaj să spui în față. Băi, da, dar știi cum e, uneori ce nu știi nu te doare. Adică dacă, de exemplu, coleguța Teodora ar considera cu un alt coleg aici că eu m-am îmbrăcat ca la circ azi, aș prefera mai bine să nu știu. Adică fac eu un haz undeva la un colț de stradă aici lângă clădire și gata, asta a fost. Dar nu m-aș supăra niciodată. Bărbații Ana Moga nu fac, nu bârfesc, ei fac talk show. Mai, ați venit cu toate vrăjelile la noi astăzi, numai ca să nu-i ziceți bârfă. Serios, serios, deci sunteți ceva. Mai departe, ia, mai avem ceva bun aici, ca să nu ziceți după aia că sunt nașpa. Bună dimineața, din păcate mai mult bârfesc femeile decât bărbații, zice Vasilică. Mai încă nu simt că am tras o concluzie foarte sănătoasă de aici, dar poate o să mai discutăm despre asta. Altfel, zice un domn aici că, băi, să fim sinceri, la pește când stăm se bârfește în draci. Vă zic drept, eram la pește și nici nu mai știam ce se întâmplă acolo cu mine, dă bârfă ce se întâmplă acolo. Vezi, uite, sunt oameni care o zic și pe aia dreaptă.
3: De-aia nu prind pește.
0: De-aia nu se dă.
3: Că exact. Sperie cu bârfa. Nu e bine.
0: Aveți și voi grijă la bârfe acolo, da? Că de asta nu mai vine nici peștul, aveți grijă. Avem și așa bună dimineața de încheiere ceva.
4: Bună,
0: ia.
4: Ana.
0: Neața.
4: Recunosc, da, noi bărbații
0: asta
4: bârfim.
0: Asta.
4: Dar mult bârfim. Și dacă se întâmplă să fim și la o bere,
0: da, să vezi acolo.
4: Că voi femeilor,
0: mici copii,
4: pistol cu apă pe mine,
3: se dezlegă limba.
4: O noapte întreagă. Și bârfim despre tot.
0: Tot.
4: Începând de la femei politică
0: asta
4: și viața altcuiva, tot. Doar că,
0: da,
4: o mică diferență.
0: Ia.
3: Ia.
4: Nu despicăm felul. Deschidem subiectul. Și l-am închis.
0: Aha, ok.
4: Cu altul din nou. Și
0: deci e bârfa mai rapidă, măi, e mai productivă la ei. Îmi place, îmi place. Cred că trebuie să învățăm de aici. Vezi, da, că de-aia am deschis
3: subiectul. Doar la suprafața bârfei.
0: Da.
3: Se pătrunde în profunzime.
0: Da, noi mergem în adâncime acolo, adică luăm un subiect, 10 minute ronțăim numai pe ăla, adică minim 10 minute, că ar fi multe de zis. Bianca zice, bună, păi bărbații bârfesc și bârfesc grav, cred eu. Am trei colegi care bârfesc tot ce mișcă și tot ce mișcă în tinerețea lor și de alea grele, de eu mă crucesc câteodată când îi aud și mă mir și mă minunez, zice Bianca. Deci iată, iată, oameni buni, ce vorbești, mă, suriorul meu? Nu există viață fără bârfă, zice aici un domn, și cu prieteni și cu soția. Toai, păi se deschid dosare peste dosare, vorbim tot, se subliniază aici. Deci e clară, eu aș trage o concluzie, și bărbații și femeile bârfesc, doar că diferit, într-adevăr. Modus operandi aici este diferit, în sensul în care noi femeile cred că despicăm într-adevăr firul în 7999 de mini bucățele, iar bărbații mai superficial. S-a tratat subiect, ai văzut mă ce Adidas și-a luat ăla, da mă, ce porcărie de Adidas și merg mai departe la următorul
3: exact,
0: subiect.
3: Next.
0: Trebuie să învățăm, sunt eficienți, că în felul ăsta bârfești mai mult, adică mai multe cazuri, știi ce zic?
3: Da.
0: Îți încap mai mult într-un minut. Mai râdem și noi, măi prieteni dragi. Altfel, pune cineva o întrebare aici și cu asta închidem. Oare preoții bârfesc între ei care au auzit cea mai tare spovedanie? Înțeleg că e interzis aici asta, nu prea ai voie să zici.
3: Ca la psihologi.
0: Da, oare fac asta după uși închise? Eu cred că un pic.
3: Da.
0: Doar că Dumnezeu Iisus și vede. Doar zic. Prieteni dragi, ne-am distrat și astăzi împreună. Vă mulțumesc pentru toate mesajele și pentru toată interacțiunea drăguță. Ca de obicei, mâine dimineața de la 7 din nou împreună, după care joi, vineri rămâneți cu colegul Nițu, dar și colegul Marian Boba, pentru că a voastră merge puțin la Antol, dar fac emisiuni după amiază spre seară de acolo. O să vă anunțăm oricum, să știți ce, care, cum, pe unde. Altfel, dacă a fost bine ce s-a întâmplat în frumoasa emisiune, eu vă aștept și la Ana Moga cu 4 la final pe Instagram sau la @kissfmromania. Coleguța Teo a urcat niște story-uri acolo cu moaca mea din dimineața asta. Nu e nici prea prea, nici foarte foarte, dar ne descurcăm, o față de radio extraordinară, vă zic. Avem Emma Noaptea pe final de întâlnire și Avicii cu Waiting for Love. Vă lăsăm cu colega Nico după ora 10. Vă pup, iubim, pa Teo, pe mâine.
3: Da.
0: Bye, easy, faină. Băi, să aveți spor.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai nectarine la 5,49 lei kilogramul și pepene verde din România la 1,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
9: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
10: La semnalul următor vei fi ciupit.
11: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoChup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoChup. Vindecare fără scărpinare.
12: La Kaufland ieftin și bun, începi săptămâna fresh! Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland, ieftin și bun!
13: Dă putere proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la mașina de găurici înșurubat Bosch Professional 18V la doar 674,99 lei și 20% reducere la polizorul unghiular Erbauer 1010W cu diametru disc de 125 mm la doar 199 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico!
14: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
15: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.

0: Au pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie, ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
1: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripție ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
4: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
6: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Cu Noimart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare, știi ce zic.
2: Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Valul de căldură cuprinde majoritatea regiunilor până vineri. Meteorologii anunță maxime și de 41 de grade Celsius la umbră, prin vestul țării. În acest context, medicii reamintesc importanța hidratării, dar și să evităm activitățile în soare. Managerul serviciului de ambulanță București Ilfov, Alice Grasu, dimineață, într-o intervenție la postul B1 TV.
1: Atenție când plecăm de acasă, cum ne îmbrăcăm. Îmbrăcămintea amplă, lejeră, vaporoasă, capul acoperit. Nu plecăm de acasă fără o sticlă de apă. Nu facem efort fizic în plin soare, în intervalul 11-18. Este foarte important să consumăm peste 2 litri de lichide. Și spun apă, ceaiuri, vom evita băuturile cu conținut ridicat în cofeină, foarte dulci, dar și băuturile alcoolice.
0: Medicul Alice Grasu. Patinoarul Flamaropol din capitală a rămas din nou fără constructor. Fostul primar general Nicu Jordan anunța acum 2 ani reluarea lucrărilor, însă șantierul a rămas pustiu până în prezent. Între timp, firma respectivă a cerut rezilierea contractului, scrie Hot News. Proiectul va fi continuat acum de primăria sectorului 2. De mai bine de 10 ani se chinuie autoritățile din capitală să construiască patinoarul de lângă Arena Națională. Primul contract a fost semnat în 2017. Din 2019, șantierul a rămas blocat la 26% stadiu de execuție. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

pirocoroasă dimineața. Cu multă muzică aici pe Kiss FM. Am adus ca de obicei 30 de minute de hituri non-stop din oră în oră.

0: Dani Morandi, avem Miss Cali și bineînțeles vine piesa asta. Stai aici cu mine pe Kiss FM, Nora ta, și între timp hai să facem prezența repede pe WhatsApp 0722 20 60 20. Cum te cheamă? Sunt Nico.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei, Aldi mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei și lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferte.

0: descurcă și bugetul și ziua.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.

0: Never See Nights pe 7 august aduce pe plajă una dintre vocile momentului. Andrei Băluță vine la Never See Beach Constanța cu piesele care au prins la radio, pe TikTok și în playlisturi, într-un concert în care refrenele se cântă cu publicul, nu doar de pe scenă. Biletele se cumpără de pe Get In. Ai transport gratuit dus întors de la parcarea Modern până la plajă. Vrei să știi mai multe detalii? Caută Never See Beach pe rețelele sociale pentru programul complet.
1: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.

0: Sasu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
1: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
2: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
1: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
2: Bilete pe minamuseum.com.
1: O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Are you ready for this?

0: Kiss FM. Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar, 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza, de 20 de ani mereu la fel de bună.
1: Pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4. Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Vacanță!
3: Vacanță!
2: Vacanță!
3: Dar ce se întâmplă după?
2: Există viață și după vacanță!
3: În drumul tău

24 de minute cu Andia, ultimul revers și Nico aici, îmi pare bine. Nu zicem un pic cam des, ultima dată, asta e ultima dată, asta e ultimul revers, ultima piesă, ultima cafea, ultimul mesaj, ultima comandă, ultima dată când mă culc târziu, într-o zi de muncă. Come on, nu e niciodată ultima. Eu nu mai zic ultima dată, zic doar data viitoare, sper să iasă mai bine sau să iau decizii mai inspirate, deși hey. Noroc în ceea ce privește muzica, am luat cele mai bune decizii pe Kiss FM, Body on Me, Raluca și Fady să cânte trompetele, Beauty Mafia, Guru Josh, Project Infinity.

0: din mașină, în drum spre casă, gata, am terminat concediul la mare, a fost superb. Îți doresc o zi minunată și o ție, Mihaela Suceava. Pupăm Suceava și toți românii plecați peste hotare cu urechile pe noi, online, pe kissfm.ro și pe aplicația Kiss FM România.
1: Bună dimineața, Nico, bună dimineața, Kiss FM.
0: Bună dimineața.
1: Ionuț Toma din Prahova, dar în Paris.
0: Paris, bonjour.
1: Vă salută și vă dorește o zi bună. Bună dimineața.
0: Bizu, așa, cu entuziasm mai puternic. Misha Miller, continuăm cu 30 de minute de hituri non-stop. Downtown, Anita și Morandi cu piesa

0: și Justin Bieber, Let Me Love You. Și solo tu, după fix 11, te pup.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pateuri cu umplutură cu brânză în stil grecesc Chef Select, 1 kg la 10,99 lei, ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame și balsam de rufe Lenor 95 sau 87 de spălări la numai 19,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
4: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
3: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
4: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
3: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
4: Bilete pe minamuseum.com.
3: O experiență recomandată de Kiss FM.
5: Ascultă! Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
6: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
7: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
6: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
7: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
8: Viața bate câmpii.
9: Întrebare. Dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, români?
10: Noi ce facem? Noi ne părțim în două grupuri. Proștii care au mașini și proștii care n-au mașini. Și râdem unii de alții.
8: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
11: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
12: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
13: De mare și nouă, de apusurile care nu se termină, de mult.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Vacanță!
3: Vacanță!
2: Vacanță!
3: Dar ce se întâmplă după?
2: Există viață și după vacanță.

radio pe Kiss FM. Asta e semnul de care aveai nevoie. Don't give up. Yes. 11 și un minut, îmi pare bine, de la 10 împreună

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Transportatorii de petrol promit livrări la timp de la Constanța în depozitele din restul țării și producția se va îmbunătăți în următoarele zile. Sunt o parte dintre concluziile ședinței de urgență convocată la Ministerul Economiei în această dimineață cu firmele din piață. Secretarul de stat Cristian Bușoi dă asigurări că nu există riscul ca stațiile de carburanți să rămână fără benzină și motorină.
1: Avem două limitări în acest moment în a aduce carburanți marfă din zona Constanța către restul țării. Una este aglomerația pe liniile de cale ferată. A doua provocare este finalizarea unei lucrări. E nevoie de câteva zile, nu multe, pentru ca toate aceste lucruri să se regăsească într-un efect pe care să-l simtă cetățeanul.
0: Litrul de motorină standard se vindea în această dimineață și cu 10 lei și 80 de bani la stațiile din capitală. Benzina standard costa cel mult 9 lei și 50 de bani pe litru. Contract semnat pentru viitoarea CET Titan din capitală. Proiectul costă aproape 290 de milioane de lei și ar trebui să fie gata în 14 luni. Noua centrală electrică de termoficare va asigura alimentarea cu energie termică în zonele cu probleme din sectoarele 2 și 3. Vor putea fi folosite diferite tipuri de combustibili, inclusiv amestecuri de gaze naturale și hidrogen. În prezent, pe șantier se fac ultimele pregătiri pentru startul lucrărilor. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

mulțumești. Alegeți o persoană din viața ta care a făcut ceva mișto pentru tine sau care te face să te simți bine de fiecare dată și spune-i un mulțumesc aici, pe Kiss FM. Se audă toată țara. Dai, dai, ora asta, 30 de minute de hituri non-stop. Eu îți mulțumesc pentru că ai ales Kiss FM și pentru că alegi Kiss FM în fiecare

0: am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
2: Rămâi pe Kiss FM.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: În premieră la București, trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
5: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare, știi ce zic.
4: Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume.

să te ridice în picioare. Sara Larsson, Diva Dance Pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM. Back to the hits.

La cât timp îți speli prosopul de baie? O să-ți zic ce răspunsuri s-au dat și cât de des e bine să-l speli aici, pe Kiss FM, după ce mă răspunzi tu la întrebarea asta.

între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă! În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids! Unde ești tu, e Kiss FM!

0: cutiuță și nu mă lasă să fiu eu, aș fi super slabă dacă ar fi un sport fugitul de astfel de lucruri. Am mai slăbit așa un pic, dar parcă ar mai merge, sincer. La sală nu prea-mi place, dar vorbim acum despre un alt studiu. Cât de des speli prosopul de baie? Peste 1000 de oameni au participat la studiul ăsta. Dintre răspunsurile primite pe WhatsApp, cele mai multe sună așa.
1: Păi, nu știu, eu îl schimb în fiecare zi. Adică, mi-au unul nou de fiecare dată la baie. Andreea din București,
0: te pup, vă pup. Andreea,
2: bună, Nico! Hey, eu îl folosesc o singură dată. Dacă mi-am făcut un duș, m-am șters și l-am spălat cu el.
0: Adrian mă întreabă, băi, sincer, eu îl schimb o dată pe săptămână, oare e bine? Măi, nu prea e bine. La studiul ăsta a făcut, oamenii au zis că îl schimbă la fel, cam o dată pe săptămână, însă dermatologii și specialiștii în igienă recomandă ca un prosop de baie să fie spălat după 3 utilizări. Și asta înseamnă că tu faci duș de 3 ori pe săptămână,

mami din asta care le dă bine, așa. Toate ok până acum, aici pe Kiss FM, pe radio, împreună. Sper că ai o zi excelentă, ușoară. Sper că drumurile tale sunt mai frumoase cu piesele noastre, pentru că mai urmează o jumătate de oră de hituri non-stop și după 12. Zic și ce piesă era number one când s-a schimbat viața ta sau...

0: Olimpia. Imediat după știrile de la Fix, aș fi iubit-o. Sunt Nico, te aștept în continuare cu salutări pe WhatsApp la 0722 206020. 20. Zim de unde asculți tu Kiss acum, la ora asta. Aș mersi fain.
1: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
2: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe Samsung.com.
3: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Kober. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra. Pentru rezistență UV și intemperii. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
4: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: Reîmprospătează-ți casa cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior Spor, 15 litri la doar 329 lei și beneficiezi de 25% extra la toată gama de unelte pentru vopsit! Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
6: Rămâi pe Kiss FM!

0: TikTok și în playlisturi, într-un concert în care refrenele se cântă cu publicul, nu doar de pe scenă. Biletele se cumpără de pe Get In. Ai transport gratuit dus întors de la parcarea Modern până la plajă. Vrei să știi mai multe detalii? Caută Never See Beach pe rețelele sociale pentru programul complet.
1: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Vacanță!
2: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață și după vacanță!
2: În

0: social media. Veronova Miraj.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
4: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
5: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
6: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
5: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
6: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
5: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
7: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
8: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
7: Bilete pe getin.ro.
10: Ți-a fost dor de mare?
11: Și nouă.
10: De apusurile care nu se termină, de muzică.

0: Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Stațiile de carburanți nu vor rămâne fără benzină și motorină. A crescut producția la Petromidia și eficientizate livrările în țară. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
1: Nu, în acest moment nu vedem niciun risc din acest punct de vedere. Reiterez ceea ce a mai anunțat și domnul prim-ministru, a mai spus-o și noi, echipa mai tehnică din Ministerul Energiei, pentru că oamenii trebuie să știe, în cazul în care ne-am apropiat de astfel de situații, avem stocurile de urgență.
0: Nu există riscul. 42 de grade în vestul țării mâine, meteorologii au extins codul roșu care vizează județele Maramureș și Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Restul țării e sub coduri portocaliu și galben. De la ANM pentru Euronews, Mihai Timu.
2: Mâine și poimâine tot în câmpia de vest ne așteptăm la frecvent la maxime de 40-41, izolat chiar 42 de grade Celsius, iar în restul țării, în afară de litoral, vom depăși frecvent 36-37 de grade. Prin urmare, disconfortul termic în următoarele 2-3 zile va fi unul accentuat în toată țara.
0: Mihai Timu. Închiderea completă a singurei centrale nucleare din Ungaria a fost evitată la limită. Nivelul apei Dunării în zona Pacș a crescut. Ultima turbină funcționează în siguranță. Atât pentru acum, sunteți cu Nico pe Kiss FM.

18:10, Kiss FM, zi ușoară, frumoasă, spor la muncă tuturor. Drumuri bune! 32 de grade Celsius acum în București. Cine dă mai mult? Sau și mai bine, cine dă mai puțin? 0722 20

0: artiștii buni aici în playlist-ul Kiss.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Iați cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
4: Rămâi pe Kiss FM.

0: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
1: Hei, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
4: Kiss Kiss in the mix.
5: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
6: Luna august este luna Salvamont,
7: unicul serviciu de salvare montană din România.
8: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
6: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
7: Sună oricând la 0 Salvamont.
9: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc, sutate grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
10: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
11: Never See Nights pe 7 august aduce pe plajă una dintre vocile momentului. Andrei Băluță vine la Never See Beach Constanța cu piesele care au prins la radio, pe TikTok și în playlisturi, într-un concert în care refrenele se cântă cu publicul, nu doar de pe scenă.
12: Biletele se cumpără de pe Get In. Ai transport gratuit dus întors de la parcarea Modern până la plajă.
11: Vrei să știi mai multe detalii? Caută Never See Beach pe rețelele sociale pentru programul complet.
13: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
14: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
13: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
14: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
13: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
14: Bilete pe minamuseum.com.
13: O experiență recomandată de Kiss FM.
15: Maria Popa și DJ Josie
16: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
17: Ți-a fost dor de mare?
18: Și nouă.
17: De apusurile care nu se termină? De

curând. Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM. Back to the hits.

fiecare moment din viața ta are o piesă atașată. Ce piesă, zic imediat. Zi-mi un eveniment frumos din viața ta, când s-a întâmplat, sau o dată de naștere a cuiva drag, sau data ta de naștere, să zic. Ce piesă era number one atunci? Îmi trebuie zi, lună și an. Pe WhatsApp la 0722 206020. Micico, Kiss FM. Right.

funcție de ziua în care ți s-a schimbat viața. WhatsApp 0722206020 de mesaje. În fiecare zi facem asta, deci inevitabil la un moment dat te voi alege, nu-ți face griji. Am nevoie de data la care s-a întâmplat asta, adică zi, lună

curioasă, și ce piesă era number one când ai născut-o pe Bianca. Măi, o să-ți placă. Piesa care era number one este Trăiască viața.

0: astăzi împlinește 18 ani, la mulți ani. Asta e piesa pe care să o dedice astăzi, Ioana. Asta e piesa pe care să vă bucurați. Și cu multe alte piese te așteptăm în fiecare zi, doar aici pe Kiss FM, your number one hit radio. 30 de minute de hituri din oră în oră, în fiecare oră, între 10 și 13. Pe mâine și până mâine, de vrei să ne împrietenim și online, caută-mă pe Insta sau TikTok, Nico de la radio. Te las cu Sochi de la 1. Cius!
1: Știi cine își mai face debutul la Antold? Aqua Flavors cu mandarină! Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun. O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
2: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
4: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
5: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele. Rămâi pe Kiss FM.

Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: Ți-a fost dor de mare?
3: Și nouă.
2: De apusurile care nu se termină. De muzica dată puțin prea tare. De vântul care îți încurcă părul și îți pune ordine în gânduri.
3: Pregătește-te! Alezi Yacht Sensation of the Sea. În curând.
4: Vacanță!
5: Vacanță!
4: Vacanță!
5: Dar ce se întâmplă după?
4: Există viață și după vacanță.

0: social media. Veronova Miraj.
1: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
2: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
3: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
2: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
3: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
2: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
3: Bilete pe minamuseum.com.
2: O experiență recomandată de Kiss FM.
4: Never See Nights pe 7 august aduce pe plajă una dintre vocile momentului. Andrei Bănuță vine la Never See Beach Constanța cu piesele care au prins la radio, pe TikTok și în playlisturi, într-un concert în care refrenele se cântă cu publicul, nu doar de pe scenă. Biletele se cumpără de pe Get In. Ai transport gratuit dus întors de la parcarea Modern până la plajă. Vrei să știi mai multe detalii? Caută Never See Beach pe rețelele sociale pentru programul complet.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Back to the music.

Kiss FM București, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Incendiu într-un bloc de pe strada Odobești din sectorul 3 al capitalei, a fost afectat un apartament de la etajul 10. 45 de persoane au ieșit din clădire până la sosirea pompierilor. Nu sunt victime, au intervenit 8 autospeciale. Restricții de circulație pe drumurile din județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, vizate de cod roșu de caniculă. Se aplică între orele 12 și 20 pentru mașinile mai grele de 7,5 tone. Pot circula doar vehiculele care transportă persoane, produse perisabile sau de prim ajutor. Al doilea schimb de pompieri trimiși în misiune în Franța s-a întors aseară în țară. Salvatorii români au ajutat la stingerea incendiilor de pădure din sudul hexagonului între Marsilia și Cannes. Rotația pompierilor are loc la 2 săptămâni. Al treilea schimb și-a început deja misiunea alături de pompierii francezi. Muzeul Național de Istorie deschide expoziția permanentă Tezaurul Istoric, special pentru copii. Tururile ghidate vor fi organizate în zilele de luni și marți, în perioada 10 august-1 septembrie. Vârsta recomandată este de 6-12 ani. Intrarea va fi pe grupe de maximum 20 de copii. Participarea este gratuită în limita locurilor disponibile. Știrile la final, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

măcar presiunea la una din roți să nu te lase totul. La ce în drum spre mare, zi de zi, toată luna august. Și dacă totuși se întâmplă treaba asta, eu zic să deschizi radioul, îți dăm niște muzică bună. Da, azi în o stare de bine, cu zâmbete buze rezolvăm problemele.

0: your number one hit radio. Soci sunt, zic, ascultă.
1: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
3: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
4: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
5: Rămâi pe Kiss FM! Urmează!

0: Beatrice, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
3: Never See Nights, pe 7 august, aduce pe plajă una dintre vocile momentului. Andrei Bănuță vine la Never See Beach Constanța cu piesele care au prins la radio, pe TikTok și în playlisturi, într-un concert în care refrenele se cântă cu publicul, nu doar de pe scenă. Biletele se cumpără de pe Get In. Ai transport gratuit dus întors de la parcarea modern până la plajă. Vrei să știi mai multe detalii? Caută Never See Beach pe rețelele sociale pentru programul complet.
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar, 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza, de 20 de ani mereu la fel de bună.
5: Salut, suntem Voltaj!
6: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: vine promoția, am să trec și peste asta.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare și ce zic.
2: Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Ți-a fost dor de mare?
6: Și nouă.
5: De apusurile care nu se termină, de muzica dată puțin prea tare, de vântul care îți încurcă părul și îți pune ordine în gânduri.
6: Pregătește-te! Alezi Yacht Sensation of the Sea în curând!
7: Au fost aplauze, au fost trofee, au fost nume care au scris istorie în muzica românească.
6: Acum, The Artist Awards revine la Nibiru!
7: Kiss FM te invită la cea mai spectaculoasă celebrare a muzicii românești.
6: Cei mai mari artiști, cele mai iubite hituri, show-uri live și gala care aduce în prim plan oamenii industriei muzicale din România.
7: Votează-ți favoritul și fii parte din cel mai așteptat eveniment dedicat muzicii românești.
6: The Artist Awards, 5 august, Nibiru Arena, Costinești.
7: Tu votezi, ei câștigă.
6: Detalii pe theartistawards.com. Back to the hits.
8: Back to the music. Din momentul ăsta, 30 de minute de muzică ne-ntre-

că s-a făcut treaba bine. Ia, zi. Așa, așa, asta generează reacții pe plajă. Și va genera că mai e o lună de vară, vorba aia. Pe care o umplem cu Summer Kids, povestim imediat. Unde mergem în weekend?

vrei un apartament, ce-a vedut când să fac în concediu ăsta? Și ce-a făcut el în concediu? Aie, sunt ani și ani, vorba aia. Important e că e concediu. Ei, e o zi în care nu trebuie să faci nimic la muncă. Să răspunzi la mail-uri. Să, nu știu, să duci ceva unde trebuie dus. Orice-am face, fiecare dintre noi. E o zi în care ești tu cu tine și faci ceva pentru tine.

0: Jupiter, plaja cu hotel în Jupiter, te aștept acolo cu DJ Ovi și la Euphoria Nord de la piscina Bacolux sunt cu John Way într-un weekend nou. The Summer Kiss.
1: Știi cine își mai face debutul la Antold? Aqua Flavors cu mandarină! Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun! Doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
2: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy.

0: Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
1: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la placa de gips carton 12,5 mm Nida Hydro la doar 18,16 lei metrul pătrat și țigla metalică 0,4 mm Mediterranean Smart Maro Mat la doar 30,59 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
2: Oh!

0: FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida, o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
4: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
5: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
6: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
5: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
6: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
5: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
7: În premieră la București, trupa Altin Gân
8: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
7: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
8: Bilete exclusiv pe getin.ro.
9: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
10: Never See Nights pe 7 august aduce pe plajă una dintre vocile momentului.
11: Andrei Băluță vine la Never See Beach Constanța cu piesele care au prins la radio, pe TikTok și în playlisturi, într-un concert în care refrenele se cântă cu publicul, nu doar de pe scenă.
10: Biletele se cumpără de pe Get In. Ai transport gratuit dus întors de la parcarea Modern până la plajă.
11: Vrei să știi mai multe detalii? Caută Never See Beach pe rețelele sociale pentru programul complet.
12: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
13: Back to the hits.

0: Boys at Work. Avem știri din orașul tău și continuăm drumul spre mare. Dai, spun deja drumul spre mare, pentru că aici e marți, strănuți și vineri imediat.
1: Kiss FM București, e timpul știrilor. Bun găsit, sunt Alexandrei. Aproape 300 de milioane de lei pentru construirea CET Titan, prima centrală electrică de termoficare construită de la zero în capitală în ultimii 40 de ani. Contractul de finanțare a fost semnat. Lucrările vor dura un an și două luni, iar centrala va alimenta cu apă caldă și căldură zonele deficitare din sectoarele 2 și 3. CET Titan va livra și electricitate în sistemul național. Noi reguli pentru taxele de drum. Din 31 august se introduce sistemul electronic TOLRO. Taxele pentru mașinile mai grele de 3,5 tone care transportă marfă vor fi calculate în funcție de distanța parcursă, categoria vehiculului și nivelul emisiilor poluante. Amenzii de aproape 600.000 de lei date de inspectorii de la Autoritatea Sanitară Veterinară pe litoral. Controlele s-au desfășurat săptămâna trecută. Au fost vizate unitățile de alimentație publică. Temperaturile scad de vineri, schimbarea vremii va aduce și furtuni. De la ANM pentru Euronews, Mihai Timu.
2: Acest val de căldură va începe să mai diminueze și să se mai restrângă ca areal undeva către partea de sud-sud-est a teritoriului, inclusiv în weekend. Vom asista la o scădere a temperaturilor termice, dar acest lucru se va face și cu instabilitatea atmosferică accentuată.
1: Mihai Timu, știrile la final, sunteți cu Soci pe KIS FM.

0: vine în ultimul weekend din august, aici în România. Despre Timbaland vorbesc. Și are și pe Kerry Hilson cu el. Tot el a produs și piesa lui Kerry Hilson. Și are Kerry Hilson o piesă ce mi-aduce aminte de venirea mea prin București. Se numește I Like. Și care o dădeam atunci la radio, la Marele Greu. Atunci, în anul ăla. Timbaland, normal, calcă la Nibiru, să spunem, descalcă la Nibiru în ultimul weekend de august. Povestim la momentul potrivit despre asta, da? Give it to me, ai auzit pe Kiss. Începem ora numărul 2 de Kiss at Work, în drumul spre mare. Zic ca de obicei, ascultă!
1: Bun venit în locul unde vara se aude cel mai bine!
2: În fiecare weekend, între 10 și 13,
1: Kiss FM este live din cele mai tari locuri ale verii.
2: Plaje, festivaluri,
3: evenimente, oameni, muzică,
1: toate într-un singur loc.
3: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
6: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
12: Vacanță!
13: Vacanță!
12: Vacanță!
13: Dar ce se întâmplă după?
12: Există viață și după vacanță!

0: și în social media. Veronova Miraj.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: Sunt Carmen Kindri, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful Rutenilor și Carmen Kindri.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.

0: seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
3: Copii!
4: Vacanța asta pui

0: 31 iulie, 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
1: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
2: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
1: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
2: Bilete pe minamuseum.com.
1: O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Are you ready for this?

0: prinde. Și
1: cum te-am prins piesă, cum te-am adaptat? Hai că vine, vine, vine, vine, da, vine festivalul săptămâna asta. Bai, cum o să fie săptămâna asta?
0: Povestim despre Antol imediat și ce se întâmplă acolo. Noi, în primul rând.

merge la Antol, deja se știe numele câștigătorului. DJ-ul Kiss FM la Antol, l-am văzut și rilul la colegul Olix și la colegul Ian. Omul s-a bucurat, cam cum se bucură și oamenii ăștia când cântă Hete de Zona. Da, omul deschide Colic și cu Aner joi, seară, main stage-ul la Antol. Oda, ai detalii pe Kiss FM.ro despre el.

18 se deschide scena aia pe care o vezi deja pe social media Untold și care arată într-un mare fel. Sebastian înțeleg că de 7 ani de zile participă la concurs și abia anul ăsta a fost nimerit. Ca să vezi ce înseamnă să-ți urmezi visul, da? Și pentru că vorbim de Untold, Olic și Ana Moga vor fi acolo o seară de seară, de joi seară până duminică seară inclusiv, de la 19 în Kiss Kiss in the Mix de festival. Auzi tot ce se întâmplă la Untold pe Kiss Festival Radio, în afară de intervalul 7-10 seara pe care l-am amintit mai devreme. De dimineață până seara Kiss Festival Radio pe kissfm.ro și pe aplicația Kiss FM. Acolo se aude festivaluri. Da, anul ăsta mă duc la mare, anul ăsta e pauză. Abia aștept să vină Untold de 27.

0: glume dimineață din nou, trebuie să merg la muncă. Aie, mami, nu fac prima oră, cum era?
1: Mi-e dor de vremurile alea.
0: Poftim, apropo de ultima oră, nu de prima oră, terminăm ora asta cu Vescan și Andrei Bănuța, Old Friends. Începem ultima oră de Kiss at Work cu știri naționale și continuăm vorba până la 14. Kiss, zic, ascultăm!
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
6: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
7: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
1: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
6: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
7: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
8: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
7: Bilete pe getin.ro.
10: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
11: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
10: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
11: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
10: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
11: Bilete pe minamuseum.com.
10: O experiență recomandată de Kiss FM.
12: Viața bate câmpii.
13: Întrebare. Dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e criză mare de benzină, da? Ce facem noi, românii?
14: Noi ce facem? Noi ne împărțim în două grupuri. Proștii care au mașini și proștii care n-au mașini. Și râdem unii de alții.
15: Divertis Gala 2026.
16: Viața bate câmpii.
15: Un an într-un show.
16: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
15: Râzi de ce exiști.
7: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
17: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
18: Back to the hits.

0: 60 de minute împreună pe number one. Ascultă, zici atent acolo, da? Hit Radio. Ascultă!
1: Kiss FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Prețurile la benzină și motorină vor scădea în următoarea perioadă. Va fi implementată acciza dinamică și în același timp a fost crescută producția la Petromidia. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
2: Petromidia ne-au anunțat că au crescut producția. Dacă săptămâna trecută erau sub 50% din capacitate, astăzi ei sunt la 85% din capacitate. Știți însă că e nevoie de câteva zile, nu multe, dar câteva zile pentru ca toate aceste lucruri să se regăsească într-un efect pe care să-l simtă cetățeanul. Putem din acciză să reducem prețul final la consumatorii industriali, sunt foarte afectați, agricultură, transportatori, dar evident și la populație.
1: Și președintele Nicu Șordan a promulgat legea care introduce acciza dinamică la carburanți. Actul permite statului să intervină pentru scăderea prețurilor în cazul unor scumpiri puternice sau al unor probleme de aprovizionare cu produse petroliere. Poate începe construcția Institutului Regional de Oncologie Timișoara. A fost semnat contractul de finanțare cu bani din Programul European de Sănătate, după ce autoritățile au mutat proiectul din PNRR, care avea un termen foarte scurt. Scumpirii la cafea, rezervele de arabica se apropie de minime nemai întâlnite din anii 90. Riscul ca depozitele să rămână fără marfă alimentează creșterile de preț, scrie profit.ro. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe Kiss FM.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand

0: vorba, nu era, era o piesă.
1: Era un cântec de ăsta de leagă, nu? Cu Rockabye Baby, tra-la-la-la. Nu, nu așa era?
0: Nu, era ceva. Oricum, ideea e că ascultând Clean Bandits,
1: mi s-a făcut un poft de a fi legănat. Un poft, am zis intenționat, nu... Să mă ia și pe mine cineva în brațe, să mă legene, să dorm așa, fără griji, dar nu prea mai poți la vârsta asta așa.

0: imediat 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. În rest, drumul spre mare. Vine Summer Kiss, povestim despre weekend. Imediat.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
3: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
4: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 20% reducere la betoniera MTX de 200 de litri cu coroană din fontă la doar 1039 lei și tablă cutată Smart de 0,25 mm maro lucios la doar 18,61 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
5: Brico!
6: Rămâi pe Kiss FM!

0: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida, o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
3: Luna august este luna Salvamont,
4: unicul serviciu de salvare montană din România.
5: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
3: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
4: Sună oricând la 0 Salvamont.
6: Ți-a fost dor de mare?
7: Și nouă.
6: De apusurile care nu se termină.

0: curând. Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
3: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
5: pe 24 octombrie.
3: Accent.
6: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: Ascultă Kiss Festival Radio.
1: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
0: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

avem 4 locuri weekendul ăsta în Summer Kiss, 5 dacă punem și Costineștiul, 6 dacă punem și festivalul la Cluj. Hai, lasă așa, suntem peste tot, da?

Cluj, la Antol, el vine la București. Și s-a uitat la mine și zice: nu mergi la Antol? N-ai cum. După 10 ani. Să duc Olic și colega Ana Moga, da? Seara de la 7 la 10 îi auzi live de acolo, în Kiss Kiss, in the mix, de show încolo. Și pe Kiss Festival Radio, pe KissFM.ro și pe aplicația KissFM.

0: piesa Never See Beach. Se duce tot colegul Neacșu acolo. Ne vedem la piscina Bacolux în Eforia Nord în weekend și pe plaja cu Hotels din Jupiter. Voi fi acolo cu DJ Ovi. E John Way la Eforia Nord. E Răzvan Udrea împreună cu Neacșu la Constanța, ca să o iau invers, da? Și DJ Danny B în Mamaia Nord, tot cu Neacșu. Avem 4 locuri de bifat, stare de mare, de plajă. E treaba aia pe care o spuneam acum câțiva ani și care e valabilă în continuare. Marea cu tine, da? Berghia cu tine până una alta. Vine Drive Time pe Kiss FM de la 4. Vin și știri din orașul tău. Până mâine la 1 zic, ascultă!
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate fritozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând

0: Chef Select, 1 kg la 10,99 lei, ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame și balsam de rufe Lenor 95 sau 87 de spălări la numai 19,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Rămâi pe Kiss FM.

SFM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida, o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM. Pregătește

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Never See Nights, pe 7 august, aduce pe plajă una dintre vocile momentului. Andrei Bănuță vine la Never See Beach Constanța cu piesele care au prins la radio, pe TikTok și în playlisturi, într-un concert în care refrenele se cântă cu publicul, nu doar de pe scenă. Biletele se cumpără de pe Get In. Ai transport gratuit

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Maria Boba și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
3: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
1: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
3: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
4: Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama?

0: la o comedie despre familie, iubire și trecerea timpului. Mă mut la mama. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Back to the hits.

0: ascultă știri acum.
1: Mă București, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Stațiile de carburanți nu vor rămâne fără benzină și motorină. A crescut producția la Petromidia și au fost eficientizate livrările în țară. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
2: În acest moment nu vedem niciun risc din acest punct de vedere. Reiterez ceea ce s-a mai anunțat și domnul prim-ministru, a mai spus-o și noi, echipa mai tehnică din Ministerul Energiei, pentru că oamenii trebuie să știe, în cazul în care ne-am apropiat de astfel de situații, avem stocurile de urgență.
1: Cristian Bușoi. Trei oferte depuse pentru construirea noii centrale CET Grozăvești. Proiectul are o valoare de 600 de milioane de lei. Centrala pe gaz va avea o eficiență de peste 80%. Va furniza electricitate în sistemul național, apă caldă și căldură pentru bucureșteni. Aproape 10.000 de dosare aprobate astăzi în cadrul programului Rabla pentru persoane fizice. E vorba de ecotichete în valoare totală de peste 120.000 de lei, anunța AFM. Lista dosarelor aprobate se găsește pe site-ul instituției. Croația introduce sistemul electronic de taxare pe autostrăzi. Autoritățile de la Zagreb au decis eliminarea barierelor și a cabinelor clasice de plată. Taxarea va fi realizată automat, fie prin identificarea numărului de înmatriculare cu ajutorul camerelor video, fie prin intermediul unui dispozitiv electronic instalat în autovehicul. Noul sistem va fi introdus treptat, începând din toamnă. Știrile la final, rămâneți cu Andreea Berghea pe KIS FM.

0: De organaci dive. La ora asta nu e cu dive decât dacă ești, nu știu, prin vacanță și îți place să faci snorkeling și alte de-astea. E cu drive mai degrabă, 16:08. Încet, dar sigur, se termină și programul de muncă. Dacă ați pornit la spre casă, vedeți că e foarte cald, se topește și gândurile la ora asta. Dar avem, am eu grijă să nu vă lipsească muzica. Cel mai bun aliat, indiferent de vreme sau vremuri, nu-i așa? Pe Kiss FM urmează 30 de minute non-stop hits. Andreea Berghia, sunt 3 ore împreună și tot cu 3 și ce urmează, 3 piese din cele 10 pregătite pe Kiss. Florian Rus și Ina, 7 zile.
1: 7 zile nu știu de tine, 7 zile fără...
0: Muzică de film, K-pop Demon Hunters, Golden.

0: să simțim și în muzică.
1: Știi cine își mai face debutul la Antold? Aqua Flavors cu mandarină! Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun! Doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
4: Recomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
5: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lemps. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lemps înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
6: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
7: Rămâi pe Kiss FM.
8: Urmează

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchie de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Marian Popa și DJ Johnsy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
6: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
7: Eduard Maia prezintă Hiperborea
6: pe 18 noiembrie la sala

0: Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4. Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
2: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: cântă despre el, The Real Slim Shady, pe Kiss FM. E și primul lui hit care ajungea number one în Marea Britanie. Dacă am ajuns la clasamentul Britaniei pe 4 august 2000, number one UK Singles Chart era Craig David, care puncta al doilea number one la el acasă cu 7 Days. Avea 19 ani și devenea cel mai tânăr artist cu două hituri de number one în respectivul clasament. O să ascultăm piesa, că e frumoasă, dar ora viitoare. Acum ceva nou și foarte bun și promis, piesă nouă, Minelli, se aude acum pe Kiss Full Option.
1: Si no me das

evenimentele care au legătură cu ziua asta de 4 august. În 1693, monahul Dom Pérignon inventa șampania, băutură care și-a primit numele de la regiunea Champagne din nordul Franței. Și în 1782, o zi ca aceasta, se însura Wolfgang Amadeus Mozart la Viena cu Constanze Weber. Că tot e sezonul nunților și botezurilor, dacă aveți în weekend un astfel de eveniment, puteți să vă gândiți la ziua asta de 4 august, că a fost o zi importantă. Important anul ăsta pentru fotbal, s-a și terminat campionatul mondial de fotbal. Piesa care s-a cântat și la început și la finalul campionatului este cea care urmează pe Kiss. Dai, dai, Shakira, Burna Boy.

0: Simon tare bine zice, căldura ne rupe. Spuneam eu la începutul orei că ni se topesc și gândurile.
1: La Timișoara se topește mașina la temperatura asta.
0: Sunt 40 de grade, mi-a trimis Robert poză, el mi-a trimis și mesajul cu bordul mașinii. 40 de grade, multă apă și mult Kiss FM. Hai că trecem și de ziua asta. Trecem și la următoarea oră. Știri la fix 17 după ele. Ne întâlnim cu number one-ul din Kiss Top 40, Emma, Noaptea.
2: Summer Kiss. Weekendul începe aici.
3: În fiecare

0: noi. Summer Kiss. Unde ești tu? E Kiss FM. Powered by ING. Do your thing. Energizat de Fresh Corner by MOL România.
1: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
2: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai nectarine la 5,49 lei kilogramul și pepene verde din România la 1,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.

0: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
1: Între 5 și 11 august, pepene cu coajă neagră 1 leu 49 kg, ardei roșu 10 lei 99 kg și ca clasic înghețată diverse sortimente 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
5: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
4: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Kiss in the Mix.
1: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

seamă, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. O nouă alertă de dronă în nord-estul județului Tulcea. În urmă cu puțin timp, locuitorii au fost sfătuiți să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. Nu se știe deocamdată dacă drona a intrat în spațiul aerian național sau s-a oprit la granița cu Ucraina. Mai multe mesaje ro-alert au fost emise în ultima perioadă pentru județul Tulcea în contextul războiului. Metrorex și CFR nu vor fi afectate de măsurile pentru reducerea consumului de energie. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, exclude posibilitatea reducerii circulației metrourilor sau a garniturilor CFR și precizează că transportul public rămâne o prioritate. Declarația vine în contextul în care guvernul analizează măsuri pentru reducerea consumului de energie în cazul marilor consumatori. Primarul Timișoarei, Dominic Friț, sancționat cu reducerea salariului cu 10% timp de 6 luni. Măsura a fost luată după ce acesta a fost declarat în conflict de interese. Ordinul pentru aplicarea sancțiunii a fost semnat de prefectul de Timiș. Atenționare de călătorie emisă de Ministerul Român de Externe pentru Bulgaria până joi între orele 13 și 21. Camioanele de peste 20 de tone nu pot circula pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din cauza caniculei. Sunt exceptate transporturile cu alimente perisabile, animale vii și mărfuri periculoase. Românii care au nevoie de asistență consulară pot suna la Ambasada României la Sofia. Știrile la final, rămâneți cu Andreea Berghea pe KIS FM.

0: respirăm, dacă dăm de aer condiționat și dacă nu aveți și simțiți că nu mai puteți, intrați repede într-un magazin sau benzinărie, de obicei au aer condiționat. Stați 20-30 de minute să mai coboare puțin temperatura corpului, apoi reluați-vă drumurile. Eu una asta fac dacă merg pe jos acasă și simt că nu mai pot. Suntem în a doua oră de Drive Time. Andreea Berghia cu voi. V-am pregătit deja cele 30 de minute non-stop hits. Ascultăm DJ Gojo cu Jason Derulo, Michiko. Molly cu Silent Eddie, Shake It to the Max. And if you hear this sound, then go on bend your back, go on bend your knees, baby, shake it to the max. The DJ please turn up the bass to the max. Please. Plus Granero și Antonia Levitate.
1: Dă un nou aspect casei tale cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 25% reducere la gresie interior-exterior Hopper rectificată 60 pe 120 cm la doar 47,25 lei metrul pătrat și 10% reducere la toată gama de emailuri Danke uscare rapidă de 4 litri. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
2: Acesta?
3: Da.
2: Și ăsta?
3: Da, și acela.
2: Și asta?
3: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat, când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
4: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
5: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
6: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
7: La semnalul următor vei fi ciupit!
8: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
9: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
10: Rămâi pe Kiss FM!

0: Gingrich, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Gingrich.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
5: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
6: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
7: Eduard Maia prezintă Hiperborea
6: pe 18 noiembrie la sala

0: muzicale din România.
1: Votează-ți favoritul și fii parte din cel mai așteptat eveniment dedicat muzicii românești.
0: The Artist Awards, 5 august, Nibiru Arena, Costinești.
1: Tu votezi, ei câștigă.
0: Detalii pe theartistawards.com.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Back to the music.

Imagine Dragons cu tunete și fulgere, ploile de vară, dar nici urmă de ele. Și poate vă gândiți, dacă tot e atât de cald, să dați o fugă până la mare. Dacă plecați de astăzi sau de mâine dimineață, să știți că la Nibiru se întâmplă premiile The Artist mâine, premiile industriei muzicale. O să dați și de Kiss FM pe acolo, voi fi și eu alături de colegul Cristin să prezentăm evenimentul de mâine. Iar pentru ce se întâmplă în celelalte stațiuni, am detaliile imediat pe unde este Summer Kiss. Iar dacă sunteți deja la mare, pe un șezlong, chiar și mental, la ora asta vă dedic piesa care urmează, Levitate, cu Gran Error și Antonia pe Kiss.

Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.

văd că e foarte cald prin vestul țării, 42 de grade în Arad, îmi spune Bogdan, mi-a trimis și poză cu bordul mașinii. La Ploi sunt 35 de grade, văd 34 în București, dar să știți că e mai bine la mare, sunt 29 de grade în Costinești acum. Dacă mai e și briză, minunat! Probabil o să fie mai bine și în weekend la mare. Sâmbătă Socea ajunge pe plaja Jupiter, Cristina Acșu pe plaja Neversea. Și pentru cei care ne ajung la Untold Festival, dar vor atmosfera de acolo, să știți că Ana Moga și Olix transmit live și sâmbătă și duminică de la 19 la 22. Distracția de weekend se aude întotdeauna on air pe Kiss FM. Ce ascultăm noi acum? Fairy Hellway și după ne întâlnim cu domnul Edward Maia, Stereo Love. Ne întoarcem la noi pentru muzică bună.

0: Nacional de Artist Awards. Dacă vreți să-l vedeți live, dați o fugă până la mare, dacă sunteți mai aproape de Constanța și de Costinești. Și dacă aveți o zi liberă, e perfect. Trafic liber să fie la ora asta, asta vă doresc. Mă gândesc că vă întrebați și voi spre casă, spre seară, spre timpul vostru liber post-muncă. Spre ora 18 ne îndreptăm. Noi avem știri la fix după o altă piesă care putem spune că este hit al acestei veri. Hugel cu Moving to the Sun.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai 25% reducere la produsele selectate Vela Flex până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
4: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,79 lei. Cibă exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame 34 de lei 99 și cozel pachet de 6 la 0,33 litri 19 lei 99. Kaufland.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
7: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
8: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
10: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.

0: și în social media. Velonova Mirage.
1: În premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
2: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la

0: aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege, gravează povestea ta.
1: Hey, salutare, sunt DJ

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Au fost aplauze, au fost trofee, au fost nume care au scris istorie în muzica românească.
6: Acum, The Artist Awards revine la Nibiru.
7: Kiss FM

0: digitale din România.
1: Votează-ți favoritul și fii parte din cel mai așteptat eveniment dedicat muzicii românești.
0: The Artist Awards, 5 august, Nibiru Arena, Costinești.
1: Tu votezi, ei câștigă.
0: Detalii pe theartistawards.com.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Back to the hits.

0: începem fiecare oră știri naționale.
1: Chisafeamă, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. TV a redus la casele pentru care există deja contracte semnate, extins până la 30 septembrie. Cota rămâne la 9%. Legea a fost promulgată de președintele Nicu Șordan și se aplică persoanelor care au semnat precontracte până pe 31 iulie. Acestea vor putea finaliza tranzacțiile fără să plătească taxă pe valoare adăugată majorată. Scumpirile carburanților la pompă, în atenția Consiliului Concurenței, dincolo de contextul internațional de pe piață, instituția vrea să vadă dacă unii comercianți nu au ridicat prețurile înainte de a intra în vigoare plafonarea lor. Șeful Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, într-o intervenție la Digi24.
2: E foarte posibil să fie legat de perturbările de pe piețele noastre, probleme legate de Kazahstan, noi de acolo ne luăm petrolul pe care îl rafinăm. Nu pot să exclud nici varianta în care operatorii, știind că va intra o nouă perioadă de plafonare a adăugării comercial, profită de aceste câteva zile care le-au rămas.
1: Consiliul Concurenței va anunța rezultatele controalelor până la finele acestei luni. Un nou tronson al autostrăzii Sibiu-Pitești ar putea fi deschis la finele acestui an. Lucrările la secțiunea Ticveni-Curtea de Argeș au intrat în ultima etapă, anunță autoritățile. După finalizarea secțiunii de aproape 10 km, șoferii vor putea circula pe aproximativ 54 de km din totalul celor 122 ai autostrăzii Sibiu-Pitești. Știrile la final, rămâneți cu Andreea Berghea pe Kiss FM.

0: Dacă v-a toropit căldura, piesa asta a venit la fix. Let Me Down Slowly, Alec Benjamin, pe Kiss FM. 30 de minute non-stop hit, suntem în ultima oră împreună pe Kiss FM. Astăzi, Andreea Berghia cu voi și cu noi, eu, un fost number one, Katie Forty, Solo Tu.
1: Solo tu, solo tu, no tengo nada que perder.
0: Solo tu. Vechi dar bun de la Lian Rimes, Can't Fight the Moonlight. Colaborare nouă, a doua pentru Raluca și Fady împreună, Body on Me, ora aceasta pe Kiss FM.

0: știi cine își mai face debutul la Antold? Aqua Flavors cu mandarină! Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun. O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
1: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Domnilor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe berede.ro.
4: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidal, optați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame, 5,99 lei, Aldis mici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei, și lurpac de 500 de grame, 31,99 lei. Kaufland! Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
7: Chiober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, emaiul 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.

0: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie, ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Dor de mare și nouă de apusurile care nu se termină.

0: curând.
1: Au fost aplauze, au fost trofee, au fost nume care au scris istorie în muzica românească.
0: Acum,

0: Ale din România.
1: Votează-ți favoritul și fii parte din cel mai așteptat eveniment dedicat muzicii românești.
0: The Artist Awards 5 august, Nibiru Arena, Costinești.
1: Tu votezi, ei câștigă.
0: Detalii pe theartistawards.com.
2: Hei, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
0: Kiss FM.
2: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
0: Kiss Kiss in the mix.
1: Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama?

0: la o comedie despre familie, iubire și trecerea timpului. Mă mut la mama. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Back to the hits.

Can't Fight the Moonlight, Leon Rimes. 2000, anul în care piesa asta ajungea în topuri. Nu vă întreb ce făceați voi în 2000, că ori erați prea mici ca să vă amintiți, ori o să-mi spuneți că vă conectați la internet folosind modemul, nu? Mai bine vorbim despre planete. Că luna s-a văzut mereu pe cer, dar prima planetă descoperită cu un telescop a fost Uranus. Și un an pe Uranus echivalează cu 84 de ani pământeni. Mai bine pe Terra. În plus, vedem cele mai frumoase apusuri de soare aici pe pământ, nu? Apus de soare cu rare și am pregătit în playlist. Dar mai întâi avem o piesă promisă și nouă și foarte bună. Fade cu Raluca, Body on Me, acum.

foarte multe poze din trafic la ora asta. Toată lumea pleacă spre casă și da, este foarte, foarte cald. Mi-ați trimis multe poze cu ce arată bordul mașinii. Chris, 37 de grade în București. Asta arată mașina ei. Alin de mai mult timp în trafic, 40 de grade prin sectorul 6. Foarte cald și în Otopeni. Și Bogdan ne-a trimis poză din vacanță. E în Halkidiki, pe plajă, frumos cu familia și Kiss FM alături. Asta e o vacanță corectă, îmi place. Și apropo de vacanță, puteți pleca în Grecia alături de Kiss FM. Dacă n-ați auzit încă, vă spun eu, Ana Moga dă în fiecare săptămână, ziua de vineri, o vacanță în Lesbos pentru două persoane, vacanță de o săptămână. Doar că Ana e la Antol săptămâna asta, așa că o să vă sune Cristi Nițu vineri dimineața, dacă v-ați înscris în concurs, bineînțeles, pe sorunlar pe kissfm.ro. Și trebuie să fi reținut măcar o piesă cu pupic. Se aud piesele în fiecare dimineață, între 7 și 10, de luni până joi. Notați-vă una, că dacă aveți norocul să fiți aleși să vă sună Cristi, trebuie să-i spuneți ca să puneți mâna pe vacanță. Pun în unde acum un fost number one în Katy 40, sună foarte bine în continuare, Solo Tu, Costi, Adrian Șaguna și Benzol. Costi.

0: Motans la galop, adică pe chill și relaxare, să vă fie seara. Urmează cei mai chill colegi, Oli și DJ Young, să vă molipsească cu starea lor bună. Kiss Kiss in the Mix avem de la ora 19. Andreea Berghia sunt, mâine ne auzim aici de la 16 în Drive Time. Să trecem cu bine noaptea asta, că va fi tropicală. Hidratați-vă, e foarte important. Și partea bună e că am intrat deja în ultima lună de vară. Ne auzim mâine, bye!
1: Mergem și noi în vacanță?
2: Da, e mult de mers?
1: Ei, câteva zile, putem să mergem la munte sau la mare.
2: Și e mult de mers? Pe jos, cu mașina? Parcă simt că o să mi se umple și o să mă doare picioarele.
1: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
3: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue.

0: apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straight & Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Cu HelpNet te miști în ritmul verii zi de zi. Bucură-te de libertatea fiecare zile alături de anticărcel. Formula cu magneziu, vitamina B6, potasiu și vitamina E contribuie la reducerea oboselii și extenuării și la funcționarea normală a sistemului nervos. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată de 1-2 comprimate pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaje. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
2: Rămâi pe Kiss FM.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.

0: luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss
1: FM. Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
2: Au fost aplauze, au fost trofee, au fost nume care au scris istorie în muzica românească.
0: Acum, The Artist Awards revine la Nibiru. Kiss FM.

0: deșteptările din România.
1: Votează-ți favoritul și fii parte din cel mai așteptat eveniment dedicat muzicii românești.
0: The Artist Awards, 5 august, Nibiru Arena, Costinești.
1: Tu votezi, ei câștigă.
0: Detalii pe theartistawards.com.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare și ce zic.
2: Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: Back to the hit.

0: Olic, bună seara!
1: Bună seara, DJ, salutare tuturor! Bine ne-am regăsit într-o nouă seară de party!

0: începem, dăm cu mesajele, dăm cu preferințele, cu la mulți ani, cu tot ce vreți voi.
1: Show de crapă, ce bune asta.
0: Ia uzi.
2: Dacă n-ați prins ieri interviul cu Olivia Adams, intrați pe contul Kiss FM de Instagram, o să găsiți acolo și un reel foarte drăguț. Olivia cântă ca Shakira, tată.
0: Bă,
2: foarte.

0: de Moga pe vremea aia cu Smiley, împreună cu Smiley, cu Andrei.
1: Mamă, mamă, da, are o energie piesa asta, îmi place foarte mult. Și mă bucur că aproape am început emisiunea cu ea. De fapt, am început cu două piese super energice, cu Shakira și apoi cu piesa asta.
0: Și cu energia din mesajele voastre.
1: Laurențiu ne-a scris în aplicația Kiss FM, de la Victor pentru Claudiu, cei mai buni prieteni.
0: Hai la mare, atât ne zice Anca, mulțumim, dar mai întâi avem de mers la Untold săptămâna asta. La mare, Neacșu și Soci în weekend. Și bineînțeles, îl avem pe Neobositul.
2: Salutare, DJ-an și Olix, vă salutăm, Manu Dimoieciu.

0: de la Romeo din Cleveland, Ohio, și de asemenea pentru soția mea Amelia și copiii Kevin și Daniel. Aveți cea mai frumoasă muzică din România. Poate data viitoare când vin în România o să vă cunosc personal, mi-ar face plăcere.
1: Cu cel mai mare drag te așteptăm la noi la studio, aici facem cunoștință.
0: Da, scrie-ne pe WhatsApp, dăm un tur prin radio și îți arătăm ce se întâmplă aici la etajul 10 la timpuri noi în București. Tot el ne zice 24 de grade Celsius, o temperatură ideală, aș putea zice, în Cleveland, Ohio. Hai, ne întoarcem la playlist, nu?
1: Vrem să ne întoarcem la playlist?
0: Ne întoarcem la playlist.

0: Grasul XXL.
1: A, corect că vine. Na, n-am făcut legătura. Vine, vine Sfânta Mărie pe 15, frumos.
0: Și mai avem și, mai avem și septembrie, nu?
1: Da. Una e mare, una e mică.
0: Tu ești primăvara, tu ești vara.
2: Yeah.
0: Summer, kiss, kiss in the mix. Zile XXL.

0: cu aici. Știm sigur că e făcută de DJ-ul Topic împreună cu Becky G, marele star latino Becky G.
1: Bine, bine de tot piesa asta. Ați mai auzit-o la noi la Kiss Kiss in the Mix. A revenit.

0: Că știe toată lumea, de fapt.
1: Toată lumea știe.
0: În varianta asta sau în alte variante.
1: 42 de ani mai târziu sună așa. Ia auzi.
2: Bum, bum, bum.
1: Auzi ce sound.
0: Hai să ne ocupăm de mesajele și dedicațiile care au venit în aplicația Kiss FM. Danezu din Mangalia, salutări tuturor celor care mă cunosc. Deci, dacă îl cunoașteți pe Danezu din Mangalia,
1: neapărat,
0: să știți că vă salută.
1: Neapărat să îi spunem și noi bună seara. Bună seara, vă scriu din Petroșani, județul Hunedoara. Să aveți o zi minunată. Cristi, mulțumim foarte mult. Salutări din Austria, primim și un video de acolo. Ia uzi, ce frumos ascultă Kiss FM pe autostrăzi. Pe au niște autostrăzi frumoase din Austria. Adică acolo chiar se întâmplă să fie.
0: Și Carmen zice așa: dacă se poate, piesa de la BTS Swim, dedicație pentru iubitul meu Cristi, cu mesajul: te iubesc mult, mult de tot.
1: Și hai cu muzica aia mișto, chisomanilor. Vă salut Eugen de pe plaja Miramar Beach din Florida. Ne trimite și o poză. El este în Florida la plajă și ascultă Kiss FM. Îi mulțumim pentru asta, ne trimite și o poză. Ochelari de soare, șmecheri. Și piesa pe care văd că tu deja ai pregătit-o, pentru că ne-au cerut-o, nu?
0: S-a cerut, noi livrăm, bineînțeles. Îi dăm cu ea un pic. Nu înainte să vă spunem că așteptăm în continuare până la ora 22 mesajele voastre și pe WhatsApp-ul Kiss FM. Mesaje de ce vreți voi, să ne spuneți ce faceți în weekend. Ne vedem la Antold, nu ne vedem la Antold, ne vedem la mare, poate vă vedeți cu colegii noștri. Dați-ne un mesaj să ne spuneți ce faceți și cum vă pregătiți în următoarea perioadă. Vă spunem și unde e Summer Kiss-ul în câteva minute. Până atunci, hai cu BTS Swim, înnotăm frumos așa printre hiturile din playlist-ul Summer Kiss
1: in the Mix. Ia-o-zi. Not

0: astea,
1: toată vara, unde ești tu, e Kiss FM. Și vara asta, de fapt, nu vara asta, weekendul ăsta, suntem în toate locurile. Suntem și la mare, și la Nibiru, și la Antol, suntem peste tot. Deci se întâmplă un weekend nebun, rău de tot.

0: nevoie după o pauză.
1: A avut o pauză.
2: Nu ești sigur că e number one?
0: E number one, eu așa știu. S-a făcut number one, din câte știu eu.
2: A trecut de...
0: Cred că e number one.
2: Solo. Păi, măi, ești nebun, chiar e...
0: Chiar e number one.
2: Solo, tu e pe locul 3. Avem și Lazy Ed cu Joe, Mor după tine, pe locul 2 în top. Băi, ce top, bravo, Andreea, ne place, ne place topul Andrei, da.
0: Hai, relansarea, Emma a rupt, e nebunie și este number one acum la Kiss FM. Noaptea, la Summer, Kiss Kiss.

dintre muzică și vacanță. Le ai pe amândouă! În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids! Unde ești tu, e Kiss FM!

0: Uite, pentru cine pleacă mâine către Untold, așa frumos pe drum să ai piesa asta pe repeat vreo 8 ore, cred că merge bine de tot.
1: Vreo 8 ore.
0: Dacă vreți să vedeți care e ora recomandată de plecat mâine către Untold cu mașina, dacă plecați, vă recomandăm să vă uitați pe story pe Instagram. Am povestit ieri cu Olivia Adams aici în studio.
1: Da, Olivia Adams a fost în studio și am aflat împreună care sunt orele speciale de plecare cu mașina sau cu avionul. Găsiți aceste reel-uri pe Olix sau pe DJ Young, exact. Și pe

0: Cât te costă o lună în ziua de azi?
1: Ce vorbești? Câte în lună și în stele? Vorba aia. Claudiu ne scrie în aplicația Kiss FM. Salutare Kiss FM, aș dori și eu un sărut. Cât o viață, 300 și Andra. Pentru iubita mea, Andreea, cu mesajul te iubesc. Cât o viață și încă pe atât.
0: Super. Stai așa să notezi. Asta e de notat.
1: Deci... Da, da. Cât o viață și... Nu mai știu că am uitat. Scripcăriu, Scripcăriu, Ana Maria, vă... vreau să vă felicit, măi băieți. M8. Stai. Vreau să felicit barca de băieți M8 de la canotaj care au câștigat medalia de aur la Verse Italia. Bravo! În special pe fiul meu Scripcăriu.

0: 3 ceasuri bune în zi de marți. Noi toți ascultătorii Kiss Kiss in the Mix, pupici cu drag de la noi.
1: Hai, vă pupăm și ne pregătim de câteva piese înainte de ora 8 fix, după care la 20:00 începe mixul.

0: acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate friptozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Victronic, aparat de vidat 49,99 lei și Rowenta aspirator vertical fără fir 499 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce -ți trebuie pentru autodepășire.
2: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,79 lei. Cibă exclusiv. Cafea măcinată de 500 de grame 34 de lei 99 și cozel pachet de 6 la 0,33 litri 19 lei 99. Kaufland.
4: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
6: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: 33% reducere la toată berea timișoreana, 25% reducere la apa Bucovina și 33% reducere la toată gama Lenor. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Încălzește-ți locuința cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai pachet termoșemineu pe peleți 12 kW Fornelo cu tubulatură și conectică pentru evacuare 80 mm din inox cu 400 de lei reducere la 6.509 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
8: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...

0: FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Hei, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
4: Kiss FM.
5: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
4: Kiss, kiss in the mix.
6: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
7: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
8: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
9: Au fost aplauze, au fost trofee, au fost nume care au scris istorie în muzica românească.
10: Acum, The Artist Awards revine.

0: muzicale din România.
1: Votează-ți favoritul și fii parte din cel mai așteptat eveniment dedicat muzicii românești.
2: The Artist Awards 5 august, Nibiru Arena, Costinești.
1: Tu votezi, ei câștigă.
2: Detalii pe theartistawards.com.
3: Viața bate câmpii.
4: Întrebare, dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, românii?
5: Noi ce facem? Noi ne părțim în două grupuri, proștii care au mașini și proștii care n-au mașini și râdem unii de alții.
6: Divertis Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
6: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
6: Râzi de ce exiști.
7: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
8: Ți-a fost dor de mare? Și nouă. De apusurile care nu se termină. De muzică.

0: comedie despre familie, iubire și trecerea timpului. Mă mut la mama. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Back to the music.
3: Hi, back to the music, back to the hits cu F-Charm și Theo Rose. Am pregătit Doamne Ferește.
4: După care îi dăm cu mixul și cu o piesă, un remix în premieră, de fapt.

0: mare, da? Că tot este zon de nunți și botezuri. Gata, e 20.00, începe mixul în câteva secunde. Haideți cu mesajele mai departe pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Și
1: avem și aplicația Kiss FM, bineînțeles că sursa de mesaje vă așteaptă acolo. Și începem ora aceasta cu mixul, sau începem mixul din această oră cu un remix în premieră pentru cea mai nouă piesă Alexia, Nu mai am nume. Avem remixul Adrian Funk și Olix în premieră, exclusivitate. Îl găsiți și lansat pe internet de câteva minute.
0: Primul
1: pe YouTube, pe SoundCloud, găsiți și căutați acolo remixul Alexia. Piesa este foarte, foarte frumoasă. Am decis împreună cu Adrian Funk să-i facem un remix și da, primul play.
0: Primul play din România se întâmplă acum în avanpremieră. Alexia, Nu mai am nume, the remix by Adrian Funk and Olix.

0: Am stricat remixul, nu?
1: Ai stricat remixul, trebuie să fie altceva.
0: Cum,
1: bine, după, deci, deci după Ema noaptea, nu, reparăm
0: sigur?
1: Remixul, da, reparăm.
0: Sigur?
1: Reparăm remixul, n-ai cum.
0: Dar ce am făcut eu aici? Am, am încurcat niște borcane,
1: nu? Niște piese, niște, se mai întâmplă să încurcă niște piese.
0: Deci am zis că...
1: Am zis, am făcut prezentare frumoasă și a început tema.
0: Dar știi că asta înseamnă că ceva s-a...
1: Ceva s-a stricat la playere. Că ție acolo îți scrie Alexia și când acolo în, în fișierul de Alexia cântă Ema.
0: Nu există așa ceva. Ne cerem scuze, da, ne cerem scuze.
1: Revenim, defecțiune tehnică.

0: Canadian Funk pentru Alexia. Nu mai am
1: Alexia,
0: nume.
1: Da, nu mai am nume. Nu mai avem nici noi nume dacă mai facem greșeli de genul ăsta.
0: I-am făcut teaser. Deci asta a fost un mare teaser, a fost o mare reclamă. Am prezentat de două ori acest remix care de astăzi se află oficial pe toate platformele.

0: acest mesaj și ne trimite și o poză cu frumosul vas de croazieră de acolo din Bahamas, Hule the Dogs Out. Și mai am încă unul pentru momentul ăsta. Bună, Adrian, mă numesc. Suntem trei familii la Poiana Stampei cu corturi. Ascultăm Kiss FM. Băi, ne trimit un video în slow motion.
1: Așa.
0: Cu un ceaun deasupra focului.

FM sună bine la orice oră din zi și din noapte. Alina Eremia și Puia. Și hai cu mesajele și cu poeziile voastre de pe WhatsApp-ul Kiss FM. Uite, Cristi Train Driver, înțeleg că este pe locomotivă. Vreau să vă zic că postul vostru de radio este preferatul meu. Îl ascult de fiecare dată când plec în excursii, și de pe telefon și la radio, nu contează, doar să vă ascult melodiile. Mulțumim că ne ascult drumuri bune acolo în excursie, în vacanțe. Salutări din Italia, Ospedaletti, transmit familiei mele că iubesc foarte mult, Dima, Daniel.

0: Andreea și Michel, vă pupăm și vă dorim vacanță plăcută. Kiss! Păi, la fel și vouă, vacanță plăcută
1: exact,
0: acolo.
1: Exact, să tot fie vacanțe, că, na, suntem în luna august abia. Denisa ne scrie, bună seara, aș vrea să încingem atmosfera cu o piesă de la, nu o să zic de la cine, poți să-i dai drumul de fapt, că e pregătită acolo. Vă ascult în fiecare seară, aș recomanda, a zis ea o piesă acolo, când să ne amintim de Regele Popului. Ei bine, Regele Popului, dar am pus o piesă, să o știe toată lumea așa. Billie Jean, oameni buni!

0: Salut DJ și Olix.
1: Hei, bună seara.
0: Salută Bogdan din Brăila.
1: Da, salutare Bogdan.
0: Asta cu familia în Grecia, în Pasahonia.
1: Bravo, bravo.
0: Tocmai în Halkidiki.
1: Primi și o poză de acolo. Bun.
0: Suntem bronzați. Programul de seară ne spălăm, servim o bere și cu voi împreună. Parcă am impresia că sunt la Costinești, nu în Grecia.
1: Deci din Brăila la Costinești, nu?
0: Aici e cazul că mănâncă țânțarii, dar asta e.
1: Acum, ca peste tot.
0: Continuați așa, Vivian și Olix.
1: Mulțumim!
0: Că sunt în România.
1: Vacanță plăcută acolo în Grecia.
0: Voi împreună.
1: Mulțumim, mulțumim. Băi, vezi, oamenii pleacă în vacanțe, în excursii, în concedii în Grecia și acolo ne ascultă. Vezi, dacă ți-ai făcut un obicei să asculti Kiss FM seara sau dimineața sau când vrei tu,
2: Nu se poate viața fără Kiss FM dacă te-ai obișnuit să asculti.
1: Ce mai avem așa? Bună, sunt Arpa din Oradea. Vreau o dedicație. Piesa nouă, Anda Adam și Aaron Sevilla pentru Mihaela din Anglia și o îmbrățișez pe minunata Anda. Mulțumesc frumos. Uite, a venit mesajul, el spera să-l dăm până la ora 9. Și Kiss FM, vă iubesc foarte mult. Vă gândiți, ne vedem la festival la Cluj?
2: Ok, ne vedem la Cluj.
1: Ne vedem, nu știu cine semnează mesajul. A, Mădălin din București, ok, bravo Mădălin. Mulțumim foarte mult, ne vedem la Cluj cu siguranță. Uite, de pe tir, de acolo cineva ne ascultă din cabina tirului. A dat la maxim, a dat la maxim acolo în tir. A dat la maxim, bună seara Kiss FM. De la bunii pentru nepoțica mea Alexuța din Dej, vă salutăm și vă îmbrățișăm. Vă ascultăm fiecare seară, sunteți the best. O melodie care e cea mai frumoasă. Ce vreți voi, că până la urmă toate sunt frumoase, ne zice. Păi fii atent aici, am pregătit ceva tare. Asta este sound-ul, yeah, da,

0: avem pe Aurica și pe Lin, abia așteptăm, o să încingă atmosfera, mai ales că suntem acolo la intrarea în festival. După care live pe Kiss FM, DJ Jonesy, Adrian Funk, Skyshot, Albin, Arti, vineri avem SOA DJs, Rujoi Cristian, Cristian Rujoi, care a fost și la noi la emisiune, Camil, cu care am deschis Antoldul, prietenul Mike Cross, Candino, de cu care la fel am deschis și cu el Antoldul, avem și pe Mickey M și l-avem pe Tom Enzi vineri seara la studio.
1: Wow, asta e DJ-ul internațional, da, da. Tom Enzi.
0: Avem sâmbătă Sorin Micnea, altul Milio, cu care și cu el am deschis Antoldul. Vezi, așa vin toți prietenii să mixeze la studio. Îl avem și pe Robert Irimies cu niște tech house acolo și după el Reman la studio. Avem și Clanker Jones și ce mai avem? În ultima zi avem Mickey M back to back cu Arti, îl avem pe IST, câștigătorul campaniei Fi DJ-ul Kiss FM la Antold, îl avem și pe Albin Cacica, la fel un alt câștigător de la campania noastră, și pe prietenii

0: ratăm 3 sudest și Andra.
1: Nu se poate, nu se poate fără piesa asta absolut superbă și ne bucurăm că vă place, ne bucurăm că ne o cereți în fiecare seară.
0: Summer Kiss se întâmplă live de la mare, live de la soare, în difuzoare, sâmbătă și duminică de la 10 la 13. Mergem acolo unde se trăiește vara la maxim.
1: Unde ești tu? Este și Kiss FM vara asta și cam tot timpul de altfel. Live pe Kiss FM de la 10 la 13 sâmbătă și duminică avem transmisii weekendul acesta de la Eforie Nord, din Mamaia Nord, din Jupiter și de la Never See din Constanța cu tradiționalii deja Neacșu și Soci.
0: Îi auziți în difuzoare sâmbătă și duminică, așa cum ziceam, de la 10 la 13.
1: Nu știu dacă am mai zis cumva de la 10 la 13.
0: Parcă am mai zis că avem Summer Kiss live de la mare de la 10 la 13.
1: Sâmbătă și duminică, neapărat și să nu uitați.
0: Bă,
1: de la 10
0: ora,
1: la 13.
0: Am zis ora.
1: Eu zic că oamenii ar trebui să țină minte acum.
0: Bă, da, am zis cum se numește programul?
1: Summer Kiss, nu?
0: Summer Kiss,
1: Summer
0: parcă.
1: Kiss. Când e, de la ce oră?
0: Sâmbătă și duminică de la...
1: Stai că am uitat, mai zi o dată, sâmbătă și duminică de la 10 la 13. Adică de la 10 dimineața până la 1 la prânz, adică.
0: Exact, îi auzim în direct la Summer Kiss. DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale verii. Fie că e plajă, că e mare, că e soare, că e festival, că e scenă. Se aud aici pe Kiss FM, bineînțeles.
1: Unde ești tu? Ești și Kiss FM tot timpul, toată vara și toată iarna. Stați că vine iarna cu Winter Kiss. O abia aștept că la cât de cald e zilele astea. Presim că

0: cine își mai face debutul la Antold? Aqua Flavors cu mandarină. Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun. O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și

0: muzicii popular românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
1: Dă putere proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la mașina de găurici înșurbat Bosch Professional 18V la doar 674,99 lei și 20% reducere la polizorul unghiular Erbauer 1010W cu diametru disc de 125 mm la doar 199 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico!
2: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
3: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.

0: sibițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: În premieră la București, trupa Altin Gân
2: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
1: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
2: Bilete exclusiv pe getin.ro.
3: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
1: Eduard Maia prezintă Hiperborea
4: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
1: Bilete pe getin.ro.
5: Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama?

0: la o comedie despre familie, iubire și trecerea timpului. Mă mut la mama. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
4: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru doi. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: la Kiss Kiss in the Mix săptămâna aceasta. S-a întâmplat ieri primul play. Uite, s-a auzit și astăzi marți.
1: O să auzit și mâine, o să auzit și poate de la Untold și săptămâna viitoare cu siguranță. Ne place foarte mult combinația asta. Andy Adam și Aaron Sevilla. Băi, a făcut Aaron Sevilla remix la piesa Andy Adam, care, ce să vezi, este în limba română. Foarte, foarte faină piesa, ne bucurăm mult.
0: Fie de la mesajul ăsta. Am fost pe 22 iulie la concertul Moștilor Sacri ai muzicii electronice Kraftwerk la Arenele Romane, de la care s-au inspirat mulți artiști celebri, Depeche Mode, OMD, New Order, David Bowie, Daft Punk și așa mai departe. Au avut o sonorizare extraordinară, s-au auzit fiecare sunețel, deși am fost în fața scenei, nu mi-a zguduit diafragma și nu mi-au bubuit timpanele. Adevărați profesioniști cu super sound. 300 de lei biletul, dar a meritat.
1: Decent.
0: Decent, foarte bine.
1: Stai, mai zi o dată, pentru cine a deschis postul de radio mai târziu, radio mai târziu, despre cine vorbim? Kraftwerk, cumva?
0: Da, Kraftwerk, trupa Kraftwerk, proiectul Kraftwerk.
1: Mamă, mamă, mamă, da. Hai să vedem ce mesaje am mai primit de la ascultători. Nicoleta, vă ascultăm în fiecare zi, voi ne face să suportăm mai ușor canicula. Mulțumim, vă pupăm și noi, seară faină și sperăm că se cam duc gradele, gata, ajunge. Se mai încălzește și mâine, astăzi, gata, ne răcorim deja.
0: Și bună, vă ascult din Timiș, din Făget, îmi dați un vibe bun cu muzica voastră și am un chef nebun să crăplenne pe canicula asta, seară faină. Domnul Istrat, mulțumim, te pupăm și ne bucurăm că ne asculți. Gata, ne întoarcem la mix, nu?
1: Ne întoarcem, dacă e nevoie, cum să nu? Dacă e nevoie, cu plăcere, cum era aia, nu?
0: Piesă nouă, văd că ai pregătit aici de la Sun & James și Ryan Marciano.
1: Noi, Andreea ne-a băgat un playlist, ne bucurăm tare mult de piesa asta, foarte, foarte faină. I Wonder se numește ea.
0: Hai cu boxele la maxim la Summer.
1: Kiss Kiss in the Mix.
2: Kiss FM.

0: Tequila de la băieții noștri. Foarte, foarte tare. Are un vibe special piesa asta.
1: Da, ne place, ne dă cu energie bună. Poi mâine avem transmisii live de poi mâine până duminică, adică joi, vineri și sâmbătă și duminică, de la 7 la 10 seara, pe tronsonul de seară de Kiss Kiss in the Mix sau Hit Hit in the Mix the Weekend, se întâmplă ediție specială Untold Kiss Kiss in the Mix cu Ana și Olix.
0: Da, pentru că numai mâine, nu-i poi mâine, avem o scenă acolo lângă studio Kiss FM la Untold. Ne găsiți cum intrați în Untold. Cred că anul ăsta vom fi pe dreapta, dar oricum n-aveți cum să nu ne vedeți. O să fie muzică, o să fie bubuială și transmisii pe Kiss Festival Radio, mai mult decât cele de

0: mixează în toate cele 4 zile la noi la scenă.
1: Scena Kiss FM sau mini scena Kiss FM, chiar la intrarea în festival, acolo lângă studioul Kiss FM, cu 30 de DJ programați, da, să mixeze frumos. Olix a făcut programul, a făcut afișul, s-a chinuit zilele astea, a făcut tot ce trebuie.
2: Afișul a făcut colega Cristina de la grafică, eu am fost distribuitorul, ca să zic așa, l-am dat tuturor celor care sunt acolo la noi la scenă. O să ne vedeți, o să ne auziți cu siguranță, în special pe Kiss Festival Radio, dar avem și, cum a zis DJ Ang, intervalul de 7-10 seara pe Kiss FM-ul cel mare.
1: Hai cu

inclusiv. All inclusiv. Mașina aia cea mai scumpă care merge în vacanța cea mai scumpă. Vine Mineli imediat după Delia la Kiss FM la Summer Kiss Kiss in the Mix. Kiss FM.

0: această piesă.
1: Tare de tot piesa asta, nu mă așteptam. Mi se pare că oamenii ăștia care fac K-pop, mi se pare că s-au europenizat foarte mult sau oricum au ieșit din bula lor de acolo, din Coreea de Sud, și sunt worldwide, peste tot, toată lumea ascultă muzica asta.
0: Dar știi care e paradoxul? Că genul K-pop se produce ca muzică în Europa.
1: Nu pot să
0: de
1: cred!
0: De foarte mulți ani în nordul Europei, wow. Mai ales în Suedia, în Norvegia, în țările astea nordice, unde sunt DJ producători de muzică electronică și muzică.
1: Cât de tare!
0: Deci K-pop-ul se fabrică în Europa, ăsta este paradoxul. Bineînțeles că au și ei acolo producțiile lor, dar cel mai mult K-pop, ăla care a rupt în, peste tot, mai ales în, în zona lor acolo, în Asia, se fabrică în Europa.
1: Avem și matinalul cu Ana Moga, mâine cu Ana Moga, după care în zilele următoare cu Boba și cu Cristi Nițu. Vineri e foarte important să știți că puteți să câștigați o vacanță în Grecia, în insula Lesbos. Ascultați matinalul, prindeți măcar o piesă cu Pupic din săptămâna asta.
0: Vineri se câștigă vacanța în Grecia de 1200 de euro! Să fie cu multă baftă. Exact cum zicea și Olic, sunt mai mulți colegi care se perindă pe la matinal zilele acestea.
1: Pentru că Ana vine și ea la Untold, frumos. Na, nu se poate Untold să nu fie Ana acolo.
0: Ana e plecată la Untold, dar după Untold lucrurile reintră normal. Ana va fi la matinal, noi vom fi seara aici împreună.
1: O să sune urât, dar abia aștept ziua de luni. De fapt, nu, stai că luni nu ne auzim, o să fii tu cu Jonesy luni, abia aștept...
0: Ziua de marți!
1: Da, ziua de marți să revină la normal și să știu că ușor, ușor viața intră la... sau revine la normal. A fost ceva, deci au fost niște săptămâni extraordinar de agitate cu Untold-ul ăsta, cu concursuri, cu tot ce am avut.
0: Zici că vorbim din piesa ușor, ușor, da. Lumea s-a schimbat,
1: exact.
0: Generațiile s-au schimbat.
1: Da, noi stăm aici, aberăm și ce să vezi, mai avem și mâine o emisiune. Deci ne auzim și mâine, tot de la 7 seara, DJ Young și Olix.
0: Împreună cu voi, seară frumoasă, plină de hiturile Kiss FM, your number one summer station. Hai pe mâine că am vorbit prea mult. Și știi cum, vorba lungă, sărăcia mixului.
1: Exact.
2: All the hits. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
3: It's summer.
2: Summer Kiss.
4: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
5: Ți-a fost dor de mare?
6: Și nouă.
5: De apusurile care nu se termină?

curând! Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!

0: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Are you ready for this?

0: Kiss FM.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
1: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
2: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
1: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
2: Bilete pe minamuseum.com.
1: O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: știi cine își mai face debutul la Antold? Aqua Flavors cu mandarină! Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun. O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
1: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
2: Salut, suntem Voltaj.
3: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.
4: Hai să treci peste asta
3: și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet,
6: buchet de trandafiri,
7: dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
7: pe 24 octombrie.
8: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
9: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
11: Hey, salutare, sunt DJ Young.
12: Iar eu sunt Olix.
13: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
14: Kiss Kiss in the Mix. Ți-a fost dor de mare? Și nouă. De apusurile care nu se termină.

0: curând! Vara îți aduce soare! București Mall îți aduce Summer Sales! Tu vino cu pofta de smart shopping! Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă! Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău! București Mall! Vibe de București!
1: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
2: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
1: Back to the music!

0: început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul-de-la-mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!
3: Hai să treci peste asta!
2: Și sigur îți e acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta!
4: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Vacanță!
7: Vacanță!
6: Vacanță!
7: Dar ce se întâmplă după?
6: Există viață și după vacanță!
7: În

0: și în social media. Veronova Mirage.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: Never See Nights, pe 7 august, aduce pe plajă una dintre vocile momentului. Andrei Băluță vine la Never See Beach Constanța cu piesele care au prins la radio, pe TikTok și în playlisturi, într-un concert în care refrenele se cântă cu publicul, nu doar de pe scenă. Biletele se cumpără de pe Get In. Ai transport gratuit dus întors de la parcarea modern până la plajă. Vrei să știi mai multe detalii?

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: Plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: Luna august este luna Salvamont,
3: unicul serviciu de salvare montană din România.
4: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
2: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
3: Sună oricând la 0 Salvamont.
5: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
6: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
8: Back to the hits.

0: trebuie să fii la mare. Trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss la Kiss FM.
1: Breaking it off and setting it off in the real way, making the girls them chill their mind, making them have a good time. Yeah man, SPZ.